0: сакате сите да ве забележат?
1: Градот да ве дознае?
0: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
1: 20 години со вас по скопските улици.
0: Маратон Advertising Group.
1: Работиш повремено или сезонски, со фер ангажман. Добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
2: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
3: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
4: Жито, топ понуда на фрижидер. Топено сирење Президент, 400 грама, за само 179 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
5: Не чекај на календарот. Живеј денес. Аплицирај за потрошувачки кредит со обезбедување од Стопанска банка со 100% покривање на административните, нотарските и трошоците за процена и оствари повеќе. Понудата трае до крајот на мај. Стопанска банка. На ваша страна.

0: Dragi Kombogdanci, trgovija su gradežni materijali od prva raka su besplatna isporaka i proizvodstvo na Ela Peleti. Dragi Kombogdanci.
1: Zajedno proslavuvame uspeh i kvalitet 30 godini DMGP. Proslavuvame 30 godini postojenje i prodožuvame so istata energija i strast. DMGP i ponatamo da bide sinonim za prven kvalitet i ambasador na makedonskiot vkus.
2: Pizzeria Aquarium Kočani. Tradicija koja traje povekje od 15 godini. Vkusete gi najdobrite i najvkusnite pici i pastrmajli vo gradot. GTC Blok A. Pizza Aquarium.
3: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат!

0: Proizvodi sazdani su mnogo ljubav, znanje i tradicija. 25 godini vkusna ideja na vašeta semejna trpeza. Mesna industrija Karmen.
1: Ангажирате сезонски работници на веб страницата на Агенцијата за вработување. Пријави фер ангажман во неколку чекори. Освен договорениот на доместок, плакате данок и фиксно утврден паушал. Заштити се себе и ангажираното лице. Информирај се на av.gov.mk.
2: Главоболка, мускулна болка, забоболка. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 мг пакување од 10 филмообложени таблети. Од алкалоид.
3: Пред употреба внимателно се прочита опасното за индикациите, ризикот од употребата и насеканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
4: Замисли си заштеда од кусур при плаќање со картичка. Со услугата Е-касичка и твојата дебитна картичка на Халк Банк, кога плаќаш, може и да штедиш. Запознај се подетално со услугата на halkbank.mk. Халк Банк. Важни се луѓето.
5: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
6: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од Винарија Стоби.
7: Канал 77. Максимум музика.

0: Ја следите програмата на радио канал 77 со седиште на улица Петта партиска конференција 32 А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032 397 707. Имејл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија.
1: Канал 77. Слушаме, супер се деси. Само хитови.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Небена
2: колор. Работиш повремено или сезонски, со фер ангажман. Добиваш осигурување, не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
3: Е, а јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
4: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј. За подобар квалитет на живот. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

0: избрали. Ова е
1: Канал 77.
0: Брой 1 радио за хитови по Македонија.
2: Бъд ми е
1: Е, много ми е мило.
0: Канал 77.

Бензински пумпи Дади Компани, секогаш блиску до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба Илинден, Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Третјен пат.

0: планирате изградба на нов индустријски објект, Ваметал Струмица нуди се на едно место. Синдиш панели со полнење од пирпур и камена волна, изградба на индустријски објекти од метални конструкции и комплетна градежна оливарија. Квалитет кој се препознава, рокови кои се почитуваат. Ваметал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
1: Кога правам турти и колачи за намирници не размислувам. Подпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс Струмица добива своја версија. За совршено во секоја кујна. Макс Струмица.
2: Мин кредит за тебе од 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Мин кредит МК или на телефон 151-07. Мин кредит.
3: Кој би помислил? Од црвена далова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
0: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ваметал Струмица нуди се на едно место. Синдиш панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции и комплетна градежна оливарија. Квалитет кој се препознава, рокови кои се почитуваат. Ваметал Струмица. Повеќе на vametal.mk.

0: Бројките се важни, но уште поважно е што создаваш со нив. Аплицирај за НЛБ Станбен кредит и искористија промотивната понуда без нотарски трошоци до 15 мај. Повеќе инфо на веб страницата nlb.mk или во најблиската експозитура. НЛБ Банка.
1: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
2: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
3: Како догодишна залиха на пелени од Виолета Double Care? Многу лесно. На 9 и 10 мај пријави се на најсладките трки, ползијада и трка во менување пелени во Eastgate Mall. Забава, возбуда и награди за најбрзите. Резервирај си место на eastgatemall.mk и биди дел од настанот. Eastgate Mall, ти си центар.
4: Бесменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно, незаменливи.
5: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
6: Велеа Хоум.
5: А спални?
6: Велеа Хоум.
5: Кујни?
6: Велеа Хоум.
5: Плакари, машини, душеци и табуретки?
6: Велеа Хоум повторно.
5: И каде имаше брза достава?
6: Велеа Хоум.
5: И 5 годишна гаранција?
6: Велеа Хоум.
5: Значи, што и да барам за дома?
6: Знаеш, Велеа Хоум.
7: Дојде мај и се са смени. Во Сетек донеса попуст цени. Многу можности дома да средам. Огромен телевизор и машина што штети. Плотна, фурна, а и фрижидер што вреди. IT опрема со одлична цена. Мали апарати за сите мали и големи потпати. Само во Сетек, мај со попуст цени. Дојди и се што ти треба, земи. Само до 17. мај.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
8: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Капитал Банка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
9: Добро утро, добро е, луѓе, како навлегуваме повеќе во неделата, така станува се потопло. Само да не го заречеме времето, ама да се пофалиме сепак. Измерени моментални 8 степени во Охрид, потоа Струмица е со 11, веќе Скопје со уште една 11. Максимални 28 ќе имаме денес, ќе биде фантастично времето, тоа се познава уште од сега. Сонце, стабилно време, насекаде во земја, отекот на целиот ден. А за да ја комплетираме таа убава приказна, спримивме и нови вести. Ете ги од Затиса Влахова продолжение.
10: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
11: Второбит на собранието за избор на испразнетото место во антикорупцијската комисија. За денес е најавена седницата на која ќе бидат интервјуирани кандидатите. Меѓу пријавените повторно и Владимир Клейковски, кој е брат на актуелниот директор на Фондот за здравствено осигурување и поранешен член на извршниот комитет на владеачката ВМРО ДПМН е Сашо Клейковски. Тој на претходното интервју тврдеше дека нема никаква законска пречка за да биде избран за член на антикорупцијска. Ако сакате американска виза во иднина, ќе мора да одговорите со не на две клучни прашања за време на процесот. Ова Америка е дел од напорите на администрацијата на Доналд Трамп за дополнително ограничување на влезот на потенцијални баратели на азил во земјата. Според новата директива на State Department-от, двете клучни прашања на кои ќе мора да одговорите со не се дали сте доживеале штета или злоупотреба во вашата земја на државјанство или последно во обичаено живеалиште. И дали се плашите дека може да доживеете штета или злоупотреба по враќањето во вашата земја. Просечната нето плата исплатена од компаниите во ТИР зоните за 2025 година е сколемена за 6% во однос на 2024. Истакна директорот за дирекција на ТИРС Гоце Димовски. Шест квартали поред имаме раст на БДП од 3,5%, во услови кога растот на БДП во останатите земји во Европа е многу помал, додава Димовски.
12: Добро утро!
10: Ова е канал 77. Утринско шоу со Христина.
9: Добро утро и добри дојде. Ново утро и за тебе нова шанса да си го притвориш летото од 2026 во едно од најдобрите лето од твојот живот. Како? Со тоа што можеш да станеш потенцијален добитник на две влезници за еден од најголемите и најпосетените фестивали во Европа. Сигер фестивал. Како можеш да учествуваш? Ке ти објаснам малку порацна. Утре ќе играме пак во 8:10. Во случај да си се пријавил, чекај повек, може ти ќе бидеш тој случајно избран за игра. Тоа доаѓа малку порацна, предходно нормално ќе се подрасониме прво да отвориме очи, уши, да проработат сетила. Тоа ќе си го возможиме на начин што некој од вас ќе ни бира песна за будење. Ако сакаш да бидеш токму тоа, ти биди спремен, шанса да доаѓа за 5 минути од сега. А сега првото официјално добро утро со Disco Lines и Tinashe, No Broke Boys.

0: Man at work, down under, koliko srečno zvučeš. O, ako ima vera točno 8 minuti po 7. Dobro jutro, brzo rasonuvanje, znači pobrza postapka. Koliko pobrzo se rasoniš, toliko podobro za tebe. Ako ne si gi razbudiš se tijela tam na vreme, može da te zeznate ni lažni poraki od Safe City, što navodno stignuvat. Lažnite poraki gi ima, veke mi kažuva drugarki, kaj mene ušte nema stignato, po internet isto mi izlegova deka stignuvat na luge, i ete naš sograđanin имаше споделено како се зизнал од ваква лажна порака. Пораката ти стигнува и ти известува дека наводно си направио прекршок, си возал пребрзо и сега треба да си платиш казна од толку и толку денари. И лично со што го споделува ова, вели отвора линкот пораката за да ги плати тие 1500 денари што треба да си ги плати и му стигнува известување дека всушност се повлечени 11.000 денари. Затоа, како што реков, отварање очи, расонување ова утро, побрза постапка, зашто ако ти стигне ваква фейк порака, треба да ја препознаеш, нели? А расонувањето сигуваш оди многу по-добро со музика, особено со музика што ти бираш да ја слушаме.
1: Ова е твојот момент. Пресенија нашата програма. Порачај песна за будење.
0: Вторник, што ти се слуша денес? Ајде кажи сите заедно да го слушаме тоа. Повели, порачи си ја песната што ти се слуша на Вибер со гласовна порака. 072-607-7777. Се што сакам да слушнам од тебе во таа порака е кој си, откаде си, која е песната што треба да ги буди сите македонци ова утро. Тоа е се. И уште едно нешто важно, треба да бидеш и многу брз, зашто редовно тој што прв стигнува со својата гласовна порака, тоа е тој што ни ја пресема програмата. Тоа можеш да бидеш ти. Те чекам.

0: Etea Dua Lipa na Kanal 77. Худини, ова слушаме до сега. Предходно споменавме за тие лажни пораки наводно од Safe City, што стигнуваат и кажуваат дека си направил прекршок, треба да си платиш казна, си добил такво нешто или уште не. Ако не си има шанса да добиеш, затоа отварај 4 очи и гледај добро кога ќе ти стигне SMS. Например, Јован вели, како може некој да се зезне со лажна порака, тоа уште не ми е верно. Ако ти стигне веднаш кога си возил, окей, јасно. Ама ако ти стигне, например, 3 часа, ти не си активен во собреке, како може тоа да те зезне? Македонија, буди се! Ете, Јован, затоа се трудиме да ја разбудиме Македонија, за да не дојде до вакви забуни. Ако га си малку ненаспан или може си наспан, ама не си расонет, се може да се случи, пријателе. Затоа, ајде, да си најдеме песна и да си се разбудиме квалитетно. Сакаш да ни ја преземеш програмата? Повери со гласовна на Вибер 072-607-777. Ке ми кажеш кои си, откаде си, која е песната што треба да ја расони ова утро цела Македонија.
1: Утринско шоу Канал 77. Утринско шоу со Христина Канал 77. Поддржано од видеолотарија Касинос Австрија.
2: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш 3 нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Е, а јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо джабе и сега на едниот му тече покривот,

0: животот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
1: Сакате да работите во Германија како медицински персонал? Дојдете и информирајте се директно од работодавачот на 13 мај во хотел Queens во Скопје од 10 до 16 часот. Ваша можност за нов почеток. Не пропуштајте.
2: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен и веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
3: Волата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Волата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Волата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Ти знаеш што? Ти го знае како.
5: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Тиго знае како.
6: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
7: Кој би помислил? Од црвената алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант, хепи, луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
8: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
9: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
10: И нормално веќе почнува да се активираат гужвите, особено оние низ Скопје. Гледам гужва моментално на булевар Кузман Јосифовски Пито и поголемо раздвижување на булевар Јане Сандански. Меѓутоа, ако се случува и уште нешто на патот по кој се движиш ти ова утро, ќе те чекам да ми бидеш репортер од терен. Кажи ми што се случува на патот по кој се движиш на Вибер. Бројот таму ни е 072 607 777. Среќен пат.

0: Еди малко шарм в етер на канал 77. Сабрина Карпентър имавме во утринско шоу со Христина. А сега веќе нашата програма станува твоја. Поточно, ако си испратиш гласовна порака, секое утро имаш шанса да станеш главниот шеф на програма, да не избереш песна за будење. Ова утро да видиме која беше најбрзата и која си фати ред за да не буди со песна по свој избор. Добро утро!
1: Добро утро, Македонија! Нека ово утро се будиме со свежи и летни ноти од Хугел и Дејвид Гета. Think of me. Убав ден.
0: Мони, па какво беше ова шепотање? Ај, кажете дека не се расонивте само од гласот. А пак и песната кога ќе ви ја пуштиме. Кес на десетка. Бидете спремни. Мони презема програма на канал 77 со Хугел и Дејвид Гета за 3, 2 и 1.

0: Do you ever tingle me? Гјета и Ху Георги слушаме благодарение на Муни што ни преземе утрова програма. Ако сакаш, веќе утре да бидеш неизино место и ти да избереш песната со која ќе се расстануваме официјално сите, повели на Вибер 072-607-7777. Тука те чекам со гласовна порака. Кажи ми, Воне, а кој си, од каде си, која е песната што треба да не расстанува сите утре?
1: Со Христина. Поддржано од Витаминка.
0: Се случи модниот спектакл кој јас и ти уживаме да го коментираме по пиџами со ногавици во чорапи и со чипс во рака. Се случи Мет Гала. Ова е настан кој секоја година има различна тематика на која најпознатите на планетава го прилагодуваат својот моден израз и се трудат нели кој колку посилен моден печат може да остави таа година. Е, оваа година темата на настанот беше костюм арт, или поточно модата е уметност. И оваа насока ги охрабри познатите да си го користат собственото тело како платно токму за таа уметност. Например, Кейти Пери одлучи да се појави во некоја модерна витез варијанта со еден лажен шести прст на раката кој случајно или намерно е средниот прст. Дали посака да остави некоја порака, тоа ставаме на неа да ни каже во следните неколку денови, кога и допрва ќе излегуваат фотографиите од сите модни погодоци или утки што се случија на ова најново издание на Мет Гала. Официјално се знае кои се музичките звезди кои ќе не забавуваат покрај Јован Јованов и Елвир Мекич на нивниот голем концерт што ќе се случи на 6 јуни. Од помладата постава го имаат Пајак, потоа за враќање во старите добри времиња Тони Зен, Адриан Гаджа, Маја Саздановска. Има да биде квалитетен throwback. Вечерта ќе биде зачината и со присуство на Джус и Саладжа Делибаши, вака велат. И сега покрај сите овие гости, едно нешто интересно е што во најавата стои едно специјално изненадување. Гостин, чие име почнува со В, а завршува со К. Можеш да предпоставиш? Да, мислам дека врчак е тој што не достига во целата ова равенка. Сепак, ќе оставиме да ни откријат до крај, а ние чекаме да дојде 6 јуни. Карол?

0: se čini, kako da je včeraj pisnula Viki Katrine tretje oddelenje Breaking Me, Topiki A7S. Vidno špova kombinacija zvijezdite.
1: Horoskop. Održano od Nacionalna agencija za naplata.
2: Овен.
0: Денес дома ќе ти биде како на железничка, ама не бега од гужвата. Еден муабет со некој од гостите ќе ти го смени расположението. Денот ти е осумка.
2: Бик.
0: Прошетај се низ мало, ќе слушнеш нешто што ќе ти го направи денот. Денот ти е деветка.
2: Близнаци.
0: Твојата креативност ќе дојде до израз низ средување на домот. Ќе изреализираш некои стари идеи. Денот ти е деветка.
2: Рак.
0: Умот ќе ти биде преплавен со длабоки мисли, па најдобро ќе биде да избегаш на кратко патување за да одмориш, барем до продавница. Денот ти е осумка.
2: Лав.
0: Денес е денот кога сите расфрлани сметки и обврски ќе ги ставиш под контрола. Една глава волка помалку. Денот ти е осумка.
2: Девица.
0: Ке ти треба поголема толеранција за тугите ставови на состаноците, но токму тие разговори ке ти донесат успех. Денот ти е осумка.
2: Вага.
0: Твојот напредок на работа денес е бавен, но е сигурен и стабилен како никогаш досега. Денот ти е осумка.
2: Скорпија.
0: Твоето друштво ке инсистира на патување, но неорганизираност и кавгите околу ситници ке ти го расипат расположението. Денот ти е седумка.
2: Стрелец.
0: Денес паметно ке го бираш друштвото и ке добиеш многу практичен финансиски совет. Денот ти е десетка.
2: Јарец.
0: Ке се најдеш очи во очи со лик што е некој и нешто. Ке ја искористиш средбата во твоја полза. Денот ти е осумка.
2: Водолија.
0: Денес ке се чувствуваш како нов и нема да те држи место. Ке си правиш планови како да го наполниш паричникот и да не му ја мислиш за утре. Денот ти е деветка.
2: Риби.
0: Искрениот разговор со твојот партнер ке ги отвори сите карти на маса, што ќе ве сближи уште повеќе. Денот ти е осумка.
1: Утринско шоу Кана 7-7. Утринско шоу со Христина. Одржано од видеолотарија Касинос Австрија.
3: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Балата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Балата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.

0: i najvkusno.
1: Vajvaj od Koda Nova.
2: Ресторан Воденицата кај Јове во Штип. 40 години ја пишува семејната традиција, запечатена со квалитет и доверба. Модерно угостителско капче до самата брегалница, каде ќе уживате во природата и превкусната храна. Резервации на 078-389-210. Ресторан Воденицата кај Јове, Штип.

0: а микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: На 9 мај 13 часот, голема роденденска забава во Символ Ритейл Парк Струмица. За најмалите детски работилници, анимација со Дарко Ќучиновски, музика со DJ Боно, а потоа следуваат DJ Нело, Ана и The Girls и Антонија Гиговска. Биди дел од најголемата журка. На 9 мај те очекуваме во Символ Ритейл Парк Струмица.
2: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Емке купуваш на попусти. Емке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
3: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
4: Патувајте комфорно со Andon Company Пехчево. Превоз на патници секој ден од Пехчево, Берово, Виница до Скопје. Брзо, безбедно и сигурно превоз на патници со автобуси и минибуси со Andon Company Пехчево. 070-213-421 и 033-441-155.
5: Волата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Волата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно.
6: Кој би помислил? Од црвената алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.

Forever Young, David Guetta, Alpha View. Вечно млади, добро тоа си го мислиме, особено во вторник, нели? А овој вторник е посебен затоа што ја носи втората шанса некој од вас да стане потенцијален добитник на две влезници за еден од најпосетените фестивали во Европа, Сиѓет фестивал. И сега како да се пријавиш ако си уште се немаш пријавено? Оставаш свое име и презиме кај нас на Вибер 072-607-777. Ако по случаен избор те изберам токму тебе, те вклучувам во програма, ти пуштам три сечоци од песни. Се што треба да направиш е да поголиш. Дали се тоа песни на артисти што ќе настапуваат на фестивалот или не? Ако имаш три точни одговори, тројка е твојата среќна бројка и влегуваш во големото финале што ќе се случува токму овој петок. Затоа ако сте уште се немаш пријавено, пријавувај се веднаш, уште еднаш. Име и презиме. Вибер 072-607-777 и ти држам среќичка да бидеш ти тој што ќе ужива на Сиѓет од 11 до 15 август во Будимпешта. Ке играме утрово за отприлика некои 20 на минути од сега, затоа бидете спремни сите, а предходно за гревање со Емили Санде. Имало враќање во 2012-та. Ова е Read All About It.

0: едно романтично добро утро и тоа овој пат од Морган Уолен. Ја слушавме Love Somebody.
1: Утринско шоу Кана 7-7. Утринско шоу со Христина. Кана 7-7. Поддржано од видеолотарија Касинос Австрија.
2: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Балата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Балата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно.
3: Најдобрата филмска музика на годината, The Lord of the Rings и The Hobbit во концерт со гласот на легендарниот Саруман, сир Кристофер Ли и специјален гостин од филмовите The Music of Hans Zimmer, презентирана од Пират од Pirates of the Caribbean со Холивуд филм оркестра на 10 мај во Македонската филхармонија во Скопје.
4: Часот е точно 5 минути пред твојата заслужена пауза. Те чека златен даб Амбер. Премиум пиво со богат вкус. Суптилна карамелна арома со 100% јачменов слад. Вкус што освојува. Златен даб Амбер. Совршен вкус за 100% уживање.
3: Енергосистем EMDV. Иновација што се слуша и чувствува. Со најсовремени клима уреди и топлински пумпи. Вашиот дом станува оаза на удобност. 30 години искуство, безброј задоволни клиенти. EMDV. Свежина и топлина за секој ден.

0: ti znaš što? Tigo, znaj kako.
1: Od svega do 720.000 denari i 72 mesečni rati. Tigo, znaje kako.
2: Čekaj, kako se vikaše prodavnicata za garnituri?
3: Velea Home.
2: A spalni?
3: Velea Home.
2: Kujni?
3: Velea Home.
2: Plakari, mašini, dušeci i taburetki?
3: Velea Home povtorno.
2: I kad imaše brza dostava?
3: Velea Home.
2: I 5-godišnja garancija?
3: Velea Home.
2: Znači što i da baram za doma?
3: Znaš, Velea Home.
4: Brojkita sa važni. No ušte považno je što suzdavaš Sonif. Aplicira za NLB Stanben kredit i iskoristi promotivnata ponuda bez notarski trošaci do 15. maj. Poveke info na web stranicata nlb.mk ili vo najbliskata ekspozitura. NLB Banka.
5: Kalinkata nosi sreća, a novi od Instant Loss Kalinkana državna lotarija te vodi do golemi parični dobivki. Pronajdi tri isti iznosi i osvoj jedna od sedmte premiji po 700.000 denari ili drugi parični dobivki. Izgrebi i počustvuvaj sreća pod prstite. Kalinka, Instant Loss državna lotarija.
6: Pisi kafe sekoj den i bidi nagraden.
7: Započnete godina od sonaj dobroto makedonsko kafe Bravo Premium, koje vi nosi 30.000 denari i mnogo drugi vredni nagradi. Bukvalno sekoj den od godinata. Otvori i dobi. Kafe Bravo Premium.
8: Kafe Bravo Premium vija nosi najnovata vremenska prognoza.
9: Температурите многу посимпатични утрово за разлика од вчера. Измерени се моментални 16 веќе степени во Дуиран. Потоа да видиме Прилепа со 12, Скопје моментално со 13. Максимални 28 ќе имаме денес. Фантастично време, сончево, стабилно во текот на целиот ден, буквално. Во 8.00 најнови вести веќе спремни за сите вас. Секако од Златица Влахова.
8: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
10: Изминати ов период за честие шумските пожари. Надлежните ќе истражуваат дали се подметнати. Истите се на тешко пристапни локации каде веќе имало исечени дрвја. Вели за МТВ заменик директорот на Македонски шуми Кире Михаилов.
11: Се појавува сомнеш дека може би оние кои што работат со дрва без разлика дали се дрвокраци или пак некакви легални работници во шума, може би со овие на овој начин би сакале да прикријат одредени траги. Јас давам ветување дека не само јас, туку и сите институции. Максимално ќе се вложиме во откривање на се она кое што евентуално се случувало на терен.
10: Трагичен настан што се случи во пристанишниот град Драчија вознемири албанската јавност, кога возач кој управувал возило под дејство на алкохол, удрил во деца додека играле на тротоарот. Од ударот на местото на несреќата починале две деца на 10 и 13 години, додека едно на 8 годишна возраст се бори за живот на клиниката за травматологија во Тирана. Велика Британија има намера да се придружи на заемот од Европската унија за Украина од 90 милиарди евра, објави владата. Се очекува кредитот одобрен од Европската унија минатиот месец да покрие 2/3 од потребите на Украина во следните 2 години, при што поголемиот дел од средствата ќе бидат наменети за воени трошоци во средината на одбраната од 4-годишна руска инвазија, подсетува Reuters.
12: Добро утро!
8: Ова е број 1. Радио за будење во Македонија. Со Христина.
9: 2 минутки по 8. Добро утро и добри луѓе. Што сме стигнале до овде, тоа значи дека за кратко некој од вас ќе може да игра за влезници за Сигет Фестивал. Некој од вас во август ќе може да ги слуша во живо. Florence and the Machine, Bring Me the Horizon, потоа ќе може да ги слуша кој друг. Наташа Бедингфилд, например, ќе може да слуша Арги, Ричи Хафтин, уште еден куп светски звезди. Ако се уште се немаш пријавено за да бидеш дел од оваа фестивалска музичка магија, име и презиме кај нас на Вибер 072-607-777. Како се игра? Тоа ќе има шанса да слушнеш за 5-6 минути од сега. Предходно, Ray, where's my husband?

Hi, hi, Kim.

0: Billy Eilish, будете низко шоу со Христина, я слушавме Bad Guy.
1: Тройка е стрикна бройка за Сигет. Поддржано от Сигет фестивал.
0: Уште едно утро и уште една шанса никој од вас да стане потенцијален добитник на влезници за Сигет фестивал, што ќе се случува од 11 до 15 август во Будимпешта. Што се случува? Се пријавуваш име и презиме кај нас на Вибер 072-607-777. Ако по случаен избор ти изберам за игра, те вклучувам во етер за да се бориш за тие влезници. Како што сега во етер ја имаме Емилија. Емилија, добро утро.
2: Добро утро.
0: И спремна, расонета женска. Ти многу спремна ми изгледаш, значи некако ми се чини дека ова ќе заврши добро. Како чувство имаш ти?
2: Па, малце се возбудена, ама ќе видаме.
0: Ајде, јас сум со тебе, јас ти имам малку трема, ама некако чувствувам само доверба, мислам дека ќе биде добро. Да ти објаснам правила. Ќе ти пуштам три исечоци од песни. Значи ти пуштам исечок, одговараш, па ти пуштам, па пак одговараш. Го слушаш исечокот, треба да бидеш многу внимателна, зашто трае само неколку секунди. Откако ќе го слушнеш тоа исечокот песната, треба да ми кажеш дали е тоа исечокот песна на артист што ќе биде дел од фестивалот Сигет или не. Дали ти е јасно? Дали може да почнеме?
2: Да, јасно.
0: Ајде, биди многу внимателна. Ова е првиот исечок.
2: Да, ова се е Флоренцин домашина.
0: Во ред продолжуваме понатаму со вториот исечок. Звучи вака.
2: Мислам дека не.
0: Во ред продолжуваме со третиот и финален исечок. Слушај многу внимателно. Што ја кажеш?
2: Да, ова е Наташ.
0: Во ред, ајде да ги сумираме твоите одговори. Што се случуваше? Последниот исечок беше од Наташа Бедингфилд. Песната беше Unwritten. Ти кажа дека ова е артист што ќе настапува на Сигет фестивал и тоа е точен одговор. Другото што го слушна, второ поред, го слушна Кендрик Ламар со Not Like Us. Кажа дека тоа не е артист што ќе настапува на фестивалот и тоа ти е вториот точен одговор. Првата песна што ја погодуваше, тоа беше Spectrum, Florence and the Machine. Кажа дека да, ова е артист што ќе се појави на Сигет фестивал. И тоа е твојата тројка, срекна бројка за Сигет, што значи дека Емилија официјално влегуваш во финалето во петок. Честито!
2: Хала.
0: Фантастично беше.

запизници за Сигет фестивал. Финалето, луѓе, ево петок. Затоа побрзо пријавувајте, сослушате колку е лесно. Име, презиме на Вибер. 072-607-777. А во продолжение, Lil Nas X.

0: Republic на канал 77 и слушавме All the Right Moves.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77, поддржано од Телеком.
2: Без ама и без драма. Само во Телеком неограничено значи неограничено. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате неограничен интернет во сите пакети за секогаш.
3: Лито 2026 е поблиску отколку што мислиш. Со одлични услови за рана резервација. Време е за одлука. Нуркање во Хургада, релакс во Тунис, луксуз во Анталија, авантура во Кипар или за Едисонта и Злати плажи на Коста Брава. Аурора Турс. Повеќе од 3 децинии. Патуваме и сануваме заедно.
4: Како до годишна залиха на пелени од Виолета Double Care? Многу лесно. На 9 и 10 мај пријави се на најсладките трки, ползијада и трка во менување пелени во Eastgate Mall. Забава, возбуда и награди за најбрзите. Резервирај си место на eastgatemall.мк и биди дел од настанот. Eastgate Mall, ти си центар.
5: Приспособи ја ратата на кредитот на твоите месечни трошоци. Аплицирај за потрошувачки кредит до 2.400.000 динари со каматна ставка од 4,9%. Потрошувачки кредит по твој избор, само во Шпаркасе банка. Дознај повеќе на sparkase.mk.
6: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со Браво. Имај Хепи Деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
7: 45 години. Заедно со вас.
8: Пекабеско. Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
9: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
10: Вемилк 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагонијско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
11: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Балата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Балата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.

0: Рано е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суиран примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Продолжуваат гужвите, особено оние низ Скопје. Гледам моментално гужва на булевар Гоце Делчев, исто така и на булевар Кузман Јосифовски Питу, пак во Скопје. Меѓутоа, ако сепак се случува уште нешто баш на патот по кој ти се движиш ова утро, ќе те чекам да ми бидеш репортеротиран и затоа да ми кажеш на Вибер. 072-607-777. Среќен пат!
5: Канал 77.

Lady Gaga, абракадабра, да, точно 27 по 8. Кажи, од која екипа си? Екипата што е целосно разсунета или ова е екипава на Весна, што вели телово е будно, ама душава спие? Тоа ли се случува? Ако е така, да не се секираш, зашто решението секогаш го имаме. radio.kanal77.mk. Овде на еден единствен радиоплеер имаш 10 радиостаници да си бираш што сакаш за да си ја разбудиш за спаната душичка, ако ти е ситуацијата како на Весна. Можеш да си пуштиш на цел глас само макеронско, можеш да си пуштиш, например, рок, ако до кафе си уште не си стигнал и си на вода и чай како мене, рок ќе ни заврши работа. Имаме Deep House, имаме Fresh Кафе, имаме Exio, имаме Folk, па Folk Македонско, значи се што може да и текна таа твоја нерасонета душичка. radio.kanal77.mk. Траму во продолжение оваа женска, Ариана Гранде, Into You.

Imagina je u Ariana Grandevo utrinsko šou su Hristina. Zaboravljeni hitovi. И ова утро подуваме низ време, низ најубавите моменти од нашето живот и секако со музика. Вибирам две песни, а за тие песни имам три критериуми. Првиот критериум е песната да е огромен хит. Вториот критериум е да е заборавен хит. Нешто што многу сме го слушала, ама сме го заборавиле и се случува. Тоа е тоа. Третиот критериум е тој заборавен хит да е релевантен овде за нашите простори. Е сега, слушате добро кои се двете опции, зашто ќе гласате и ќе одлучите кој е заборавениот хит, што целосно ќе го слушаме заедно малку покасно. Првата опција е од време кога журкањето беше на друго ниво и од времето кога не јадевме на големи одмори за да имаме некоја паричка плюс за пијачка. Ова не е најдобриот совет, но ете сме го правеле тоа и кога го правевме, па излегувавме со тие пари, ја слушавме оваа песна.

Какво враќање во време, нели? Аксен беше ова That's my name. Твоја сега ти да гласаш и да одлучиш. Кој е заборавениот хит што целосно ќе го слушаме заедно подоцна? Дали ќе го слушаме Ина со Amazing или сепак Accent со That's My Name? Твојот глас оставио кај нас на Instagram story, гласањето таму е веќе активно, ако не следиш, заследине и од тебе зависи нашата плейлиста и ова утро. Дурека да гласаш, продолжуваме со Хугел и Дејвид Гета. Добро утро на сите!

0: David Guetta, Who Girl Do You Ever Think Of Me? Ве мислим и затоа цело време нашата плейлиста на канал Силум Силум по ваш вкус, а тоа ќе биде така и во продолжение. Како и зошто има шанса да гласаш за еден заборавен хит што сакаш да го слушаме заедно малку порацна. Гласањето е активно кај нас моментално на Instagram Story. Двете опции од кои гласаш се Ina, Amazing и Accent, That's My Name. Како звучеа овие две песни, ке можеш да се подсетиш веднаш на Инстаграм, само што ке слушнеш, стисни со прстата, остави глас и песната што си ја избрал и си ја изгласал, ја слушаме за отприлика 10 минути заедно.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77, поддржано од Телеком.
2: Без ама и без драма. Добивајте ексклузивни Magenta Moments попусти секој месец само со новата Magenta 1 Unlimited.
1: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Вкусете ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.

0: атмосфера. Повеќе информации на пикникупелинце.мк.
1: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Илинден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат!

0: jasno.
1: Vajvaj od Koda Nova.
2: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
3: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
4: Ресторан Воденицата кај Јове во Штип. 40 години ја пишува семејната традиција, запечатена со квалитет и доверба. Модерно угостителско капче до самата брегалница, каде ќе уживате во природата и превкусната храна. Резервации на 078-389-210. Ресторан Воденицата кај Јове, Штип.
5: Обезбедете се со мале шпелети од Андон Компани Пехчево за топол и пријатен дом. Собствено производство на пелети и достава до вашиот дом. Не чекајте да дојде студо. Снабдете се денес и уживајте во топол дом во текот на зимата. Контакт телефон 075-454-245.
6: Без ама и без драма. Само со Телеком Wi-Fi на секаде, значи Wi-Fi на секаде. Сега со новата Magenta 1 Unlimited. Сурфајте на најдобриот оптички интернет во секој кјоше.
1: Ајде да го воздигнеме вашиот бренд заедно. Контактирајте не на canal77.mk. Сега, Канал 77, ваш партнер во бизнисот.
7: Како си, комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
8: Да ти кажам право, не е до ручекот, до зачинот е. А машот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
7: Аромите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.
8: Кога станува збор за сигурност, изборот е важен. Со автоотговорност, домакинско и патничко осигурување. Бидете спокојни дома, на пати за воланот. Флекс Брукер, сигурноста почнува со нас. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Флекс Кредит и земи пари ни села Македонија.
1: Ова пролет, кога и да пуштиш Канал 77 и слушнеш најновите песни.

One more time, Britney Spears има в мера точно веќе 11 минути пред 9. Заборавени хитови. И овој вторник се враќаме низ најбавите моменти од нашите животи, секако преку музика. Имате две песни за кои треба да гласате во моментов и бирате која ја слушаме накрај заедно. За двете песни за кои гласате имам три критериуми. Првиот критериум е таа песна да е огромен хит. Вториот критериум е да е заборавен хит, нешто што многу сме го слушале, ама сме го подзаборавиле. И третиот критериум е да е заборавен хит релевантен за овие наши простори. Опциите ова утро, двете од 2009-та. Првата потсеќа на тие моменти, знаеш, кога не јадеш на голем одмор во училиште, за да имаш пус некоја паричка за пијачка за излегување. Е, тогаш во тие денови се слушаше ова.

Kina, dami i gospoda, ова беше amazing. Е, сега конкуренцијата на Ина, исто од 2009 година, песна што може би на некој од вас му си има најдено на CD од полуматура, зависи која генерација си, ама големи се шансите дека тогаш си го слушал ова.

Accent, That's My Name. Значи, квалитетен throwback, апсолутно. Е, сега, гласовте на Instagram story кај нас. И време да ги сумираме гласовите, да видиме кој што одлучил, што сте рекле, што ќе слушаме заедно. Дали заедно ќе слушаме Ина и Amazing, или може би сепак ќе го слушаме Accent со That's My Name. Да ги сумираме вашите гласови, што сте рекле. Официјално, 45% од вас рекле дека утрово заедно треба да ја слушаме Ина. So amazing. Додека одлучувачки, 55% велат ова утро заедно го слушаме Акцент. That's My Name.

0: prijateljstvo posle ljubav? To je večeta dilema na Somber, što bi imavme da točno 3 minuti pred 9.
1: Utrinsko šou su Hristina na kanal 77. Podržano Telekom.
2: Без ама и без драма, сурфајте со гигабитни брзини. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
3: Како си, кумшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
4: Да ти кажам право, не е до ручекот, до зачинот е. А машот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
3: Аромите од зачините кои ги мамат кумшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.
5: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден. И биди награден.
6: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
7: Валата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Валата добиваш 3 нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Валата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно.
8: Кога телото и умот барат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical and Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна бања, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical and Spa. Виница, вашата витална оаза за тело и душа.
9: Со Браво Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Осуј со Браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
10: Кога релефот ќе стане уметност, а нежноста на кашмирот ќе го оживее просторот, се создава премиум колекција која не им припаѓа на трендовите, туку на времето. Рондо. Мокен спој на изразени детали и неповторлива елеганција. Создаден да ја истакне убавината на секој момент. Допрете го совршенството и почувствувајте амоките на заоблените контури. Јела мебел.
11: Светлина и елеганција.
12: Живеј ги своите соништа. Риз Хоум осветлува вашиот живот. Повеќе од дом.
13: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Евролинк осигурување.
14: Замисли си заштеда од кусур при плаќање со картичка. Со услугата Е-касичка и твојата дебитна картичка на Халк Банк, кога плаќаш, може и да штедиш. Запознај се подетално со услугата на halkbank.mk. Халк Банк. Важни се луѓето.
15: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Утрово ситуацијата е таква што мислам дека надвор ќе ти биде потопло од внатре и ере температурите си го потврдуваат муабетов. Штип моментално 15 степени, потоа Битола е моментално со исто 15, Скопје 16. Максимални 28 ќе имаме денес, стабилно време, сончево на секаден и земјава. Што има ново, тоа веднаш слушаме од вестите, а не ги подготви кој ако не Златица Влахова.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
16: Откако од Институтот за судска медицина споменаа дека при обдукцијата на загинатите во Пулс било утврдено и присуство на алкохол и други, но нагласија дека тоа не придонело за настапување на смртта. Родителите реагираат да не се манипулира со фактите.
17: Заклучокот од Институтот за судска медицина Скопје е јасен. Причината за смртта кај најголемиот дел е насилно задушување како последица на труење со јаглерод моноксид. Ова не е смрт од еден причинител, туку резултат на комбинирано синергетско дејство на повеќе фактори и последица на системски пропусти. Но токму овие факти намерно се занемаруваат за да се пренасочи вниманието кон неосновани и малограѓански спекулации.
16: Регулаторната комисија за енергетика донесе нова одлука со која однокеска на помнок се зголемија малопродажните цени на нафтените деривати, а зголемувањето доаѓа како резултат на растот на референтните цени на светските пазари. Со оваа корекција, бензинет и екстра лесното масло поскапеа за 2,5 денари, додека дизелот за 2 денари по литар. Кривични пријави добија 4 малолетнички по насилството врз девојчево Ѓорче Петров. Станува збор за една 17-годишна и 3-14-годишни девојчиња, кои според обвинението физички нападнале 13-годишна малолетничка, а видеозаписот и фотографија од настаните биле објавени на социјална мрежа. Се очекува денес СВР Скопје да поднесе кривична пријава и против родители на инволвираните малолетници.

Добро утро и добри дојде. Среќен вторник на сите до еден. Сите, ако ништо друго, гарантирам дека сме заедно специјалисти, а тоа е за пијање кафе, како и ве Драган. Вели буден од пет, веќе на второ кафе. Да здрави и на тебе и на сите со Антонија Гиговска.

0: Каква романтика! Вторнички Джордж Майкл обешува до сега, ја слушавме Careless Whisper. Окей, вака, има еден тренд на TikTok, сакам да го пробаме заедно. Вели, застани во моментов со што и да правиш и сликај се во каква ситуација си. Е сега, зашто ние на радио не работиме со слики, туку работиме со зборови, повели и опиши во каква ситуација си баш во овој момент, додека слушаш канал 77. Вибер 072-607-777. Јас додека ви зборувам сега од оваа страна, да ви опишам јас во каква состојба сум. Пред мене лаптоп, уште два монитори, еден испијан чај што го пијам 2 часа, телефонот што живее на работа и може да падне во секој момент со веќе 3 пати пукната стакленце и еден куп салфетки за носот што малку, ете, слушате како звучам. Е, тоа е тоа зашто ми требаат тие салфетки. И така отприлика е мојата ситуација во овој момент. Во меѓувреме, ете го пак Тоше што ни испрати едно видео и од тоа видео гласовна каква е ситуацијата на Тоше додека слуша канал 77.
1: Ајде кафенце, ајде доручок со канал 77.
0: Слушате, брзинско објаснување, ама се важи. Кафенце, јајца, доручек со канал 77. И ни ја покажа кујната. Значи, буквално човеков сприма кафе. Во едно тинџерче, вака се варат јајца. Од друга страна, лепче со чаршавче на масата. И така е таа утринска, некоја макеронска идила. Што ќе кажеш ти, повели, застани во моментов, опиши. Во каква ситуација се наоѓаш баш сега додека слушаш канал 77. Да слушам на Вибер 072-607-777 или можеш и на radio.kanal77.mk ако не слушаш од нашиот плеер. А во продолжение додека ти се објаснуваш во каква ситуација си, еве а девојката што собра 2 милиони публика за својот бесплатен концерт и испиша историја. Ова Шакира.

Make your mind, Madison Beard, točno ve, ki je 18 minuti po 9. Dobro utro i dobredele. Ako stignuvaš stiga da se vkučiš, stignuvaš taman v momentu koga testirame jedan TikTok trend. Znači, trendov je slednova. Veli, zastani v momentu so što i da praviš и сликај се да видиме во каква ситуација си. Е, сега, со оглед на тоа дека нели на радио се работи со зборови, не со сликички, повели ти на Вибер 072-607-777. Кажи ми, што правиш баш во овој момент, дека слушаш канал 77, во каква ситуација си? Ајде да видиме. Кај сте, што сте, како сте, што правите? Емилија. Во моментов, вели джогирам, морав да застанам да одморам кафето дорека се вари. Ете, домакинка, уште во 9 наутро, джогерот и кафенцето едно со друго. Леонид, јас вели чекам во кола и си ги врзувам патиките. Добро. Никола, вели во моментов, во автобусе, патувам за Скопје за на факултет со автобус, вели се чувствувам супер во оваа моја моментална ситуација. Одлично. Другите, што ќе кажете? Вибер 072-607-777. Застанете во моментов, што правите, во каква ситуација се наоѓате? Тоа да слушнеме. Освен на Вибер, можеш да пишеш и на radio.kanal77.mk ако не слушаш преку нашиот плеер.

0: Крцкаат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
1: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хайнекен. И веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хайнекен, официален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
2: Дирнете во светот на иновациите кои надминува се она што досега сме создале. Открите нови облици, инспиративни материјали. Искусете неповторливо доживување и спознајте ја разликата. Добре дојдовте во премиум сегментот на Мебел. Дневна соба Софи. Jela.mk.
3: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Специализирана продавница за кориска козметика. Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап. Сјајна кожа. Вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
5: Е, а јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винербергер, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
6: Рицхолм Цинтар, гостивар, каде домот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветлување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
7: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
8: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
9: Кој би помислил? Од црвена далова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
10: Гужите сега веќе намалени, ако гледам пак има некоја поголемо раздвижување на низ Скопје и тоа моментално гледам на булевар Крсте Петков Мисирков, булевар Гоце Делчев и стои трета македонска бригара пак во Скопје. Ако има плюс уште нешто што се случува по патот по кој баш ти се движиш ова утро, те чекам да ми бидеш репортерот терен. Кажи ми го тоа на Вибер 072 607 777. Среќен пат!

0: Alex Warren i Fever Dream do točno 26 po 9. Добро утро и добре дојде. Пробуваме овде на канал 77 еден TikTok тренд. Вели, што и да правиш во моментов, застани, сликни се да видиме во каква ситуација си дорека скроваш по TikTok. И сега, зашто ово е радио, работиме со зборови, не со слики, затоа со зборови објасни. Што правиш во моментов сега дорека слушаш канал 77? Каква ти е ситуацијата? Еве Даниела, вели, уживам на пат на кај Струмица, како и секогаш ми го правите денот поубав, и ете ја полека, ама сигурно ужива. Вака убава се води со сонце, гледам јас тоа. Потоа, го имаме Давор. Вели, еве на работа се учиме да возиме. Давор инаку е инструктор и моментално вози со Сања. Сања, женска. Веруваме ние во тебе. Значи има да растуриш, да не се секираш. Само право и без глупости правење, ама верувам јас и во Давар. Добра е контролата таму. Потоа, еве го Ризван. Вели, јас си одам за Дебар од Скопје за на работа, поминувајќи низ дубавината на езерото Дебарско. Убавина, значи се од прекрасни места слушате моментално. Гоце, работно, вели, и само работно. Потоа ја имаме овде Весна. Весна, вели, работно, се чека 10 часот време за појадок, и ете, слика ми испрати како чека, гледаво часовник, што се случува и кога ќе дојде време. Потоа го имаме овде Али, професорот Штип, вели, турски студенти пијат чај во Штип, пија чајче заедно, на здравје, нека ви е екипо, на сите комплетно. Ивано, вели, Форд Центар, на некои мислите му се таму дорека слуша канал 77. Форд Центар, така е. И Фадио го имаме. Фадио е во една многу посебна ситуација во моментов дорека не слуша, а слушната сега сите добра.
1: Здраво, здраво, јас сум моментално у тешка ситуација. Не знам што ќе биде, но моментално сум во технички преглед. Денеска полиција не допре пред влезот во Скопје и не требаше еден во Скопје, па рутинска контрола, вика технички преглед, сега чекам пред технички со канал 77 и со Кристина, чекам во ред, дај Боже да ми избегува колата исправно, не знам дали ми е исправна, го возим 7 години, но не знам дали е исправна, сервис има, но ручната не му работи, молете се за мене да не ми испадне да ме казнам со 400 евра, да ме сакам сите, чао, чао.
0: Сакам и ние тебе, Фадил, и се молиме, еда, значи да помине се како што треба на технички, значи сите да бирате во мисли со Фадил. Може така? Договорено? Договорено. Ете, со вас ме кади да сте, кои покрај езеро, кои по пат на работа, кои по пат за на факултет, кои со кандидат во кола се учи да вози, екипо, фантастични сте сите. Од кади расте, заедно во продолжение, ги слушаме Linkin Park, Numb.

0: Linkin Park за едно квалитетно добро утро, а беше Numb.
1: Со Христина, поддржано од Витаминка.
0: Се случи модниот спектакл кој јас и ти уживаме да го коментираме по пиджами со ногавици во чорапи и со чипс во рака. Се случи Мет Гала. Ова е настан кој секоја година има различна тематика на која најпознатите на планетава го прилагодуваат својот моден израз и се трудат нели кој колку посилен моден печат може да остави таа година. Е, оваа година темата на настанот беше костюм арт, или поточно модата е уметност, и ова насока ги охрабри познатите да си го користат собственото тело како платно токму за таа уметност. Например, Кейти Пери одлучи да се појави во некоја модерна витез варијанта со еден лажен шести прст на раката, кој случајно или намерно е средниот прст. Дали посака да остави некоја порака, тоа ставаме на неа да ни каже во следните неколку денови, кога и допрва ќе излегуваат фотографиите од сите модни погороци или утки што се случија на ова најново издание на Мет Гала. Официјално се знае кои се музичките звезди кои ќе не забавуваат покрај Јован Јованов и Елвир Мекич на нивниот голем концерт што ќе се случи на 6 јуни. Од помладата постава го имаат Пајак, потоа за враќање во старите добри времиња Тони Зен, Адриан Гаджа, Маја Создановска. Има да биде квалитетен throwback. Вечерта ќе биде зачината и со присуство на Джус и Саладжа Делибаши, вака велат. И сега покрај сите овие гости, едно нешто интересно е што во најавата стои едно специјално изненадување. Гостин, чие име почнува со В, а завршува со К. Можеш да предпоставиш? Да, мислам дека врчак е тој што не достига во целата ова равенка. Сепак, ќе оставиме да ни откријат до крај, а ние чекаме да дојде 6 јуни. Канал.

0: е тоа баш и ти вака како Елена Ристоска, пеј си Нина Најна и животот во вторник да видиш како станува полесен. Но што ќе донесе конкретно, тоа ќе слушнеш од звездите.
1: Хороскоп, одржано од Национална агенција за наплата.
0: Овен. Денес дома ќе ти биде како на железничка, ама не бега од гужвата. Еден муабет со некој од гостите ќе ти го смени расположението. Денот ти е осумка.
2: Бик.
0: Прошетај се низ мало, ќе слушнеш нешто што ќе ти го направи денот. Денот ти е деветка.
2: Близнаци.
0: Твојата креативност ќе дојде до изразни средување на домот, ќе изреализираш некои стари идеи. Денот ти е деветка.
2: Рак.
0: Умот ќе ти биде преплавен со длабоки мисли, па најдобро ќе биде да избегаш на кратко патување за да одмориш, барем до продавница. Денот ти е осумка.
2: Лав.
0: Денес е денот кога сите расфрлани сметки и обврски ќе ги ставиш под контрола. Една глава болка помалку. Денот ти е осумка.
2: Девица.
0: Ке ти треба поголема толеранција за туѓите ставови на состаноците, но токму тие разговори ке ти донесат успех. Денот ти е осумка.
2: Вага.
0: Твојот напредок на работа денес е бавен, но е сигурен и стабилен како никогаш досега. Денот ти е осумка.
2: Скорпија.
0: Твоето друштво ќе инсистира на патување, но неорганизираност и кавгите околу ситници ќе ти го расипат расположението. Денот ти е седумка.
2: Стрелец.
0: Денес паметно ќе го бираш друштвото и ќе добиеш многу практичен финансиски совет. Денот ти е десетка.
2: Јарец.
0: Ќе се најдеш очи во очи со лик што е некој и нешто. Ќе ја искористиш средбата во твоја полза. Денот ти е осумка.
2: Водолија.
0: Денес ќе се Утринско шоу, Канал 7.
1: Секој работен ден од 7 до 10. Канал 7.
3: Ресторан Воденицата кај Јове во Штип. 40 години ја пишува семејната традиција, запечатена со квалитет и доверба. Модерно угостителско капче до самата брегалница, каде ќе уживате во природата и превкусната храна. Резервации на 078-389-210. Ресторан Воденицата кај Јове, Штип.
4: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
5: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
6: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
7: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
8: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
9: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
10: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
11: Заедно прославуваме успех и квалитет. 30 години DMGP. Прославуваме 30 години постоење и продолжуваме со истата енергија и страст. ДМГП и понатаму да биде синоним за првен квалитет и амбасадор на македонскиот вкус.
12: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ваметал Струмица нуди се најдва места. Синдиш панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции. И комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава. Рокови кои се почитуваат. Ваметал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
13: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800-301-30.
14: Бременоста е прекрасно патување, а нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост.
13: Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 02-3179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
15: Патувајте безбедно, удобно и квалитетно со Струмица експрес Струмица.
16: Лицензиран линиски соборен превоз на патници во Македонија и странство со комбини, минибуси и автобуси од висока класа.
15: Повеќе од 50 години ваш сигурен превозник. Струмица експрес Струмица. Информации на телефон 034-346-030.
5: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортимент на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.
17: Ова пролет.
5: Кој ги пуштиш, Канал 77. И ги слушаш хитовите што ги сакаш. Сите на едно место.
17: Канал 77.

0: По сакувам среќен вторник, како песнава што траеше до сега, Мут, Шеги го слушавме. Кажи ми, сакаш ли да направиш за некој посебен, уникатен гест на некој, може би да честиташ роден ден на најуникатниот начин, на некој на уникатен начин да му кажеш дека го сакаш или дека треба да те чека за кафе после работа? Тоа можеме да го возможиме ние за тебе преку нашата радио пошта. Ти испраќаш една гласовна порака, ни кажуваш до кој треба да стигне, ни даваш бројче од личноста, ние ја вклучуваме твојата личност по избор во етер и ја пренесуваме твојата порака. Даваме се од себе за да биде доставено тоа што го имаш на ум. Се што треба да направиш е таа гласовна порака што ќе ја смислиш да ни испратиш на Вибер 072-607-777. Важно е да бидеш брз затоа што радиопоштата ја активираме секој понеделник со само еден повик, што значи дека имаш само една шанса во текот на целата недела. Терминот за идниот понеделник е слободен, што значи дека може да биде токму твој. Радиопоштата ја активиравме и вчера и ете како тоа помина и како радиопоштата си ја искористи Диана за да испрати една љубовна порака на својот сакан.
1: Љубов моја, сакам да знаеш дека јас те мислам и те сакам најмногу. Ти си мојата најголема среќа, мојот мир и мојата сила. Најдобар сопруг и најдобар татко си. Горда сум на тебе и би те избрала пак секој ден без размислување. Те сакам.
2: Ја сакам најмногу на цел свет до крајот на мојот живот.
0: Љубовна приказна на радио, има ли нешто поубаво од тоа? Што и да ти е твојот мотив за пораката што сакаш да ја испратиш? Само контактирање на Вибер 072-607-777. За мотивација размислиш на кој треба да испратиш ваква фина порака? Еве ги Аксо и Гросово позадина на твоите мисли. За добро утро, More Than You Know!

0: Какво возање со Ечиран Just Drive? Го извозавме и утрото и сега полека, ама сигурно дојде време да си кажеме чао и да се поздравиме секако само за денес. Ви посакувам на сите дојдам да си имате прекрасен ден, си имате прекрасна друштво во продолжение. Со вас ќе биде Јелена и јас ќе ве чекам утре за следен на Радио Дејт од точно 7. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водителка Христина Спирова, продукција Канал 77, денес 5.5.2026. Да си имате сите убав вторник, ве чекам утре пак. Чао! Утренско шоу Канал 77. Некој работен ден од 7 до 10. Најдобрата филмска музика на годината, The Lord of the Rings и The Hobbit, во концерт со гласот на легендарниот Саруман, сир Кристофер Ли, и специјален гостин од филмовите The Music of Hans Zimmer, презентирана од Пират, од Pirates of the Caribbean, со Холивуд филм оркестра, на 10 мај, во Македонската филхармонија, во Скопје.
1: Жито, топ понуда на фрижидер. Топено сирење Президент, 400 грама, за само 179 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
2: Бројките се важни, но уште поважно е што создаваш со нив. Аплицирај за НЛБ Станбен кредит и искористија промотивната понуда без нотарски трошоци до 15 мај. Повеќе инфо на веб страницата nlb.mk или во најблиската експозитура. НЛБ Банка.
3: Што ти носи твојот хороскопски знак? Со еден Instant Loss хороскоп можеш да освоиш до 4 добивки и една од 5 премии по 500.000 денари. Со Instant Loss од хороскоп на Државна лотарија, подготви се за големи изненадувања. Среќата е под прстите.

0: Но е перфектно.
1: Ху, 3-1. Боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден примес. Имате трикратно дејство. Ху, 3-1. Небена колор.
2: До 50 шанси за 120.000 денари. Пет неделни етапи од 6 април до 10 мај. Погоди најголем број на надпревари на еден тикет и играј за 120.000 денари секоја недела. Во Sport Live, вашиот тикет вреди повеќе.
3: Бисменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за Чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно, незаменливи.
4: Мунт кредит за тебе. От 3000 до 300.000 денари. Аплицирай на Мунт кредит МК. Или на телефон 151-07. Мунт кредит.
5: Дојде мај и се са смени. Во сетек донеса попуст цени. Много можности дома да средам, огромен телевизор и машина што штети. Плотна, фурна, а и фрижидер што вреди. IT опрема со одлична цена. Мали апарати за сите мали и големи потпати. Само во сетек, мај со попуст цени. Дојди и се што ти треба, земи. Само до 17. мај.
6: Без ама и без драма. Добивајте ексклузивни Магента Момент попусти секој месец само со новата Магента 1 Unlimited.
7: Добро утро на 14 степени во Ресен, 15 во Струга и на 17 степени во Скопје. Ке имаме сончево и топло време. Попладне на некои места ке се појави малку умерена облачност. Температурата денеска оди до убави 28 степени, значи кратки ракави, кафе на тераса и изговор плюс да излезеш малку порано од дома. Што го одбележува денот, дознаваме од Златица.
8: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
9: Македонија има позитивни оценки од Европската Унија за последниот извештаен период и посветено се работи такви оценки да бидат добиени и во следниот извештај, вели министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски. Тој тврди дека таквите оценки целосно ги оправдуваат добиените средства од планот за раст за реформската агенда.
10: Високо сме позиционирани во регионот и очекуваме да добиеме значителна транш. Исто така работиме и амбициозно и за следниот извештаен период да бидеме одлично позиционирани. Тоа се гледа не само од тоа што често се работи во владата, туку и од низата на закони кои што се носат во собранието.
9: Во собранието денес ке се интервјуираат пријавените кандидати за член на Државната комисија за спречување на корупција. На огласот пријавени се 5 кандидати: Милка Муратовска, Тања Левајковиќ, Владимир Клејковски, Марија Катралова Китанов и Катерина Зајковска. По извршените интервјуа комисијата треба да предложи кандидат за нов член на антикорупцијска до собранието. Министерството за образование и наука најави засилени безбедносни мерки и поголем надзор во училиштата како одговор на неодамнешниот случај на врсничко насилство во општина Ѓорче Петров. Главната новина е враќањето на обврската за дежурства на наставниците за време на одморите. Министерката Јановска информираше дека веќе се испратени дописи до сите градоначалници и училишта.
8: Работно време.
11: Со Јелена.
7: 3:50, добар ти ден. Најде да си влеземе во денот како што треба, заедно да го оттуркаме вторникот без стрес, со добра енергија и со чувство дека времето навистина поминува побрзо кога си во добро друштво. А доброто друштво денеска, од денеска на дополнето и со Lidl.

0: 20 po 10. I znaš kako vodi to? Prvo klimaš sa glava, pa tapkaš sa noga, pa veći se fatjaš kako je peš, kako ga peš refrenat, iako nemaš vreme za to. Во вторников ден сманки беше тоа. Е, сега е време, а ако се подготвуваш да тргнеш на пат, да ги дознаеш сите оние многу важни информации за тебе. Каде има гужва, каде се вози без проблем, на што треба да се внимава, дали има полициска или радарска контрола, може би некаде сообраќајниот сервис е за многу кратко.
1: Работно време.
2: Поддржано од Lidl. Големиот тим влегува на терен. Lidl подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, fair play и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, fair play. Во Lidl има место за секој. Играј за тим Lidl. jobs.lidl.mk.
3: Приспособија ратата на кредитот на твоите месечни трошоци. Аплицирај за потрошувачки кредит до 2.400.000 динари со каматна стапка од 4,9%. Потрошувачки кредит по твој избор, само во Шпаркасе банка. Дознај повеќе на sparkase.mk.
4: За сите керамичари, Palmit го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Palmit.
5: Мунт кредит за тебе од 3.000 до 300.000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
6: Сакате да работите во Германија како медицински персонал? Дојдете и информирајте се директно од работодавачот на 13. мај во хотел Queens во Скопје од 10 до 16 часот. Ваша можност за нов почеток. Не пропуштајте.
7: Нејзината нежност освојува. Облините ја следат фигурата. Светлината го открива секој детал. Таа е тивка, но неприкосновено моќна. Не бара внимание. Таа е центар на внимание. Јела премиум ви ја представува моќта на стилот. Дневна соба Галет. Jela.mk.
8: Главоболка, мускулна болка, забоболка. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 мг пакување од 10 филмообложени таблети. Од алкалоид.
9: Пред употреба внимателно се прочита опасното за индикациите, рецикот да потребате и насеканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
10: Караванот на Македонското собрание пристигнува во твојот град. Запознај се со процесите на дебата и одлучување, разгледај ги дигиталните алатки и разговарај со пратеници од општината. Придружени се во Прилеп на 15. мај на Економскиот факултет од 11 часот. Отворено собрание, поблиску до младите.
11: Та супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
12: Работиш повремено или сезонски, со фер ангажман. Добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
0: Предмалку се случи сообраќајна неизгода и тоа веднаш после мостот Гоце Делчев на булевар Илинден во насока на движење кон зградата на владата во крајната десна сообраќајна лента. Па апел до сите кои се патуваат натаму внимателно кон овој потек, ако можете и избегнете го. И уште една сообраќајна неизгода во Скопје, за неа дојавува Драган, велика е фиршпет кон Годи има и затворени се три ленти поради сообраќајна неизгода. А од моите репортери од терен, Андријана јавува за радарска контрола на патниот правец Тетово Гостивар. Драги мои возачи, ако сте на пат, треба твоја вашата помош. Каде има застој, каде се вози без проблеми, што да се да избегнува другите додека движат. Пиши на Viber на 072 607 777. Среќен пат. Канал

Sa Dafi se vrativme vo 2008-te. Merci be šova. Kanal 7. Samo. Работно време. Со Јелена. Здраво, Јелена, Вили, Невенка. Јас сум на работа, Вили, ама искрено главата ми е веќе на сонце. Уф, како ти верувам. Не знам дали повеќе ми се работи или сакам да се седам со лаптопот на клупа со кафе и со вашата музика на канал 77. Ако можеш, зошто да не?

0: Tom Jones y Mos T. Sex Bomb. Во работно време со Јелена. Има песне што не се само звук, туку мал флеш назад во глава. Личност што некако останала помеѓу беше и можеше да биде. Ке ги слушаме за кратко Дарко Илиевски и Магдалина Цветковска, па ќе провериме што тоа ќе не врати назад со пепел. Веднаш потоа доаѓа и ова. Енрике Иглесиас ќе биде тука за кратко.
1: Работно време.
2: Поддржано од Лидл.
3: Големиот тим влегува на терен. Лидл подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, fair play и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, fair play. Во Лидл има место за секој. Играј за Тим Лидл. jobs.lidl.mk.
4: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ва Метал Струмица нуди се на едно место. Синдиш панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции. И комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава. Рокови кои се почитуваат. Ва Метал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
5: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
6: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
7: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица. Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
8: Заедно прославуваме успех и квалитет. 30 години DMGP. Прославуваме 30 години постоење и продолжуваме со истата енергија и страст. ДМГП и понатаму да биде синоним за првен квалитет и амбасадор на македонскиот вкус.
9: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
10: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-306-8288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
11: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
12: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
9: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
13: Резултати од жусти на сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Mint Credit за тебе. От 3000 до 300 000 динари. Аплицирай на Mint Credit МК или на телефон 151-07. Mint Credit.
2: Кој би помислил? От црвената алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант, хепи, луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
3: Кога и да пуштиш канал 77, ќе влезеш во светот на...

Duele el corazón. Ara, Enrique Iglesias, CBC. Que te hace llorar. Oh, veja agora a na brema, sou Helena. Уште една порака на 072-6-07-77-77 на Вибер за тоа дека на вистина конечно го ја чувствуваме пролета во Македонија доаѓа од Добрила. Вели, вакво нешто одамна чекавме. Ама, има нешто што ќе го надополни тоа чувство. Та музика која што ја имаш на радио и доаѓа од Оливија Дин. Баш ево тој стил. Пролетна, сончева и убава.

0: Roma, Roma, Gaga, la la, what your bad romance?
1: Bad romance. Lady Gaga Bešova. V rabotno vrijeme su Jelena.
2: Дорека тренираш? Канал 77. Deep House. Дорека кулираш?
3: Канал 77. Кафе.
2: Или било што е да правиш?
3: Канал 77.
2: И на веб страна.
3: Повеќе радио станици.
2: Работно време.
4: Одржано од Лидл.
5: Големиот тим влегува на терен. Лидл подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, ферплей и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, ферплей. Во Лидл има место за секој. Играј за тим Лидл. jobs.lidl.mk.
6: Со години врвен квалитет и препознатлив идентитет. Доверба која трае. Макс Струмица.
7: Светлина и елеганција.
8: Живеј ги своите соништа. Риз Хоум осветлува вашиот живот. Повеќе од дом.
9: Мунт кредит за тебе. Од 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК. Или на телефон 151-07. Мунт кредит.
10: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
11: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за беспрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
12: Најдобрата филмска музика на годината, The Lord of the Rings и The Hobbit, во концерт со гласот на легендарниот Саруман, сир Кристофер Ли и специјален гостин од филмовите The Music of Hans Zimmer, презентирано од Пират, од Pirates of the Caribbean, со Холивуд филм оркестра, на 10 мај, во Македонската филхармонија, во Скопје.
13: Балата супер забава, со фантастични джекпот добивки, секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
14: Не е дека немаш избор. Имаш премногу. Можеш да гледаш, можеш да скролаш, можеш да чекаш. Или можеш да искористиш 20% попуст на одбрани курсеви во Семус Едукација, за да научиш нешто што ќе те носи напред. Со Топси Плюс, младинскиот пакет на Стопанска банка и Семос Едукација. Изборот е јасен. Програмираја својата иднина. Стопанска банка. На ваша страна.
15: Ајде да играме асоциации. Корални гребини, рајски плажи, древна култура, врвни хотели. Која е дестинацијата?
16: Хургада. Многу повеќе од летување. Доживување што се памети и повторува. Време е за рана резервација со одлични услови и најголем избор на хотели. Аурора Турс. Повеќе од 3 децени. Патуваме и сонуваме заедно.
17: Енергосистем и МДВ. Иновација што се слуша и чувствува. Со најсовремени клима уреди и топлински пумпи. Вашиот дом станува оаза на удобност. 30 години искуство. Безброј задоволни клиенти. МДВ. Свежина и топлина за секој ден.
18: Енергосистем ви ја носи најновата временска прогноза.
1: Планира пауза на сонце на 21 степен во Велес, 18 во Берово и на 19 степени во Скопје. Надвор веќе убаво си се загрева, сонцето се тера своја смена без проблем. Попладне можна е малку облачност на некои места, ама тоа ништо значајно, не нешто што ќе не го расипе денот. Максимумот денеска оди до 28 степен. Од Златица дознаваме што се случува ново околу нас.
19: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
20: Фолклорната насока во средното музичко во Битола ќе запишува ученици секоја втора година. Вака информираше вчера министерката Весна Јаневска по реакција од родители за наводно укинување на насоката.
21: Голем интерес, 8 ученици, не можеме да кажеме дека е приголем, но зошто тоа ќе го правиме секоја втора година? За да немаме хиперпродукција на кадри, кои во иднина би имале проблем да го искажат својот талент, својата креативност и така натаму. Значи, не се затвара паралелка, таа е лани отворена и следната година повторно ќе има прием на заинтересирани ученици, ако воопшто ги има.
20: Министерството за одбрана на Црна Гора објави дека нема информации за можноста Црна Гора да ги отстапи своите воени капацитети и да обезбеди логистичка поддршка на САД за евентуална војна против Иран. Ова тоа ги откако генералниот секретар на НАТО Марк Руте предходно изјави дека земјите членки на НАТО, меѓу кои и Црна Гора, ги спроведуваат барањата за користење на бази и друга логистичка поддршка за САД. Најмалку 21 лице загинаа во експлозија во фабрика за огномет во Централна Кина, објавија денеска државните медиуми. Уште 61 лице е повредено во експлозијата. Кинескиот председател повика брзо да се истражи причината за експлозијата и одговорните да бидат повикани на одговорност.
22: Работно време со Јелена.
1: Добар ден и добри дојде. Што се можеш да правиш додека чекаш на граница? Размисли, а идеите ги споделуваме на радио и тоа за многу кратко.

Everything But the Girl, so what? Missing. Oh, I hit that. S koji se vrativme vo 1994. Što se možeš da praviš додека чекаш на граница? Реално. Првите 10 минути си фин. Музика, клима. Окей си е се. После 30 минути веќе гледаш кој пред тебе колку се помрнал. Е, после саат време почнуваш да живееш нов живот во кола. Сосема. Најако ми е што луѓето стануваат креативни. Некои пуштат музика и играат оро на сред граница, како што беше викендов на Евзони. Јас инаку најдолго сум чекала на граница 1 час. До сега се надевам дека нема да го надминам тоа време. И за тоа време јас си јадев, си се напив кафе на раат, ми дојде фино. Наискрено да бидам, баш ми дојде фино. Е, сега тука е и Митко, вели... на граница што можеш да направиш додека чекаш, да изгледаш вели цела шпанска серија. И тоа со се реклами. Не прашав од каде знае, затоа што предходната недела вели на ќапа сам 2 часа чекав. По 15 минути на кола одеше по стапката, ама во споредба вели со Евзони деновиве, не е ништо страшно. Е, сега ти си на ред. Што се можеш да правиш додека чекаш на граница? Ајде на Вибер 072607777 или онлайн ако слушаш, можеш и од таму radio.kanal77.mk.

0: Robbie Williams, Phil. Во работно време со Јелена е ова. Што се можеш да правиш додека чекаш на граница? 0726077777 на Вибер, инспирирање до на вирално видео што се појави од викендов, како си поминале на Евзони, лудо и незаборавно што велат, со оро, со свирки, со чуда и све, се и се што. И Андријана вели, може да се чита книга. Да. Тоа е многу паметна идеја, може да си се прочита нешто интересно. Билјана вели, најдолго чекање 9 часа за влез во Романија.
1: Леле.
0: Што е ова? Викенд за Темишвар, 8 декември. И така, вели, се помируваш и нема назад, во автобус никогаш не е здодевно. Многу народ, сите поди што да кажат и поминува границата. Е, добро, тука некако би се согласила со тебе, со автобусот, дека има патници, па ајде, некако. Сашко, на два пати по 12 часа сум чекал со кола на Мађарска, ништо не можеш да правиш, едноставно се чекаш и тоа е. 12 сати, луѓе. Па тоа можеш да запознаеш, ако си сам, да запознаеш нова личност, да си направите муабет, кафенце, вечера тука на граница, па дури до запросување да си дојде. Е, така некако ми се врти низ глава. Имаме и Филип, и Маријан, и Антонио, ама нив ги слушаме за кратко.
2: Слушаш Работно време на канал 77.
3: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
4: Велеа Хоум.
3: А спални?
4: Велеа Хоум.
3: Кујни?
4: Велеа Хоум.
3: Плакари, машини, душеци и табуретки?
4: Велеа Хоум повторно.
3: И каде имаше брза достава?
4: Велеа Хоум.
3: И 5 годишна гаранција?
4: Велеа Хоум.
3: Значи, што и да барам за дома?
4: Знаеш, Велеа Хоум.
5: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
6: Сакате сите да ве забележат?
7: Градот да ве дознае?
6: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
7: 20 години со вас по скупските улици.
6: Маратон Advertising Group.
8: Жито, топ понуда на фрижидер. Топено сирење Президент, 400 грама за само 179 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
9: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
10: Дали е ова романтичната вечера што ја планиравте? Дали е ова говорот што го подготвувавте со недели? Не дозволувајте на дуеноста да ви го уништи моментот. Пробајте ги капсулите Espumisan. Espumisan Simeticon се користи за симптоматски третман на проблеми предизвикани од собирањето на гасови во желудникот и цревата, како што се надуеност или гасови. За перорална употреба, Espumisan помага да се ослободите од надуеноста. Ваш Берлин Хеми А. Менарини, Македонија Доел Скопје. Лекот се издава без лекарски рецепт. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
11: Не е дека немаш избор. Имаш премногу. Можеш да гледаш, можеш да скролаш, можеш да чекаш. Или можеш да искористиш 20% попуст на одбрани курсеви во Семус Едукација, за да научиш нешто што ќе те носи напред. Со Топси Плюс, младинскиот пакет на Стопанска банка и Семус Едукација, изборот е јасен. Програмираја својата иднина. Стопанска банка. На ваша страна.
12: Мидеа. Мидеа топлотни пумпи. Професионална климатизација. Ке ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ке му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа топлотни пумпи. Салон Сетег на Рузвелтова.
13: Многу вреди и многу штедис. Топлотни пумпи. Ако немаш идеја, тука е Мидеа.
14: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем 3 тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
15: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Внимавај на брзината на движење. Филип јавува за радарска контрола на патниот правец Тетово-Гостивар. Ако си на пат, стоиш во гужва или си поминал некоја проблематична точка, биди фер и јави на Вибер на 072-607-7777. Каде се чека најмногу, каде се вози без проблем и на што треба да внимаваат другите возачи во моментот. Среќен пат!

Elizabeth Taylor. Taylor Swift Bešova na 30 po 11. Додека чекаш на граница, што се можеш да правиш? 072-607-7777 Viber. Активен, активни и од radio.kanal77.mk. Нашата тема за денеска за муавет инспирирана од виралното видео што се појави викендов, што се случуваше на границата Евзони. Филип. Јас сум вели професионален возач на камион и ако ти кажам вели колку јас имам чекано на граница, е сега вели вака. 3 дена во гужва, најмногу. Инаку стандард е по 10 часа. Луја, јас не знам што би направила за тие 10 часа. Еве, наискрено да бидам. Не сакам ни да предпоставувам. Вели, јадам, спијам, гледам филмови и така ми поминува здодевноста. Инаку тоа ми работи, сум се помирил со тоа. Е, тоа е тоа кога веќе се помируваш и нема назад. Мора да се сработи, мора да се чека. Има интересна креативна порака од Маријан. Ако има, вели, добра кафана околу граница, можеш таму. Ама, внимателно, затоа што патот пак треба да се продолжи, нели? Освен ако во меѓувреме не преспиеш. И тоа се важи. Антонио, е со многу фина и многу интересна порака. Ако чекаш на граница, малку подолго, што можеш да правиш? Да си слушаш канал 7 и да колираш. А тоа колирање најмногу добро оди со една песничка која е така фраерско и со ритам. Ако веќе е чекање, нека е чекање со стил. И да биде среќен, да не биде предолго. Daft Punk и Pharrell Williams. The legend of the phoenix. All ends with beginnings.

0: Хелли Мамбешова. I run. В работно време с Елена. Oh, yeah!
1: Спорт репорт. Подржано од Мидеа.
2: Ракометарите на Вардар вечерва го играат реванш четврт финалето од Лига Европа. Во Скопје, во Јане Сандански, гостува францускиот представник Монпелје. На првиот дуел пред 7 дена, францускиот тим го искористи домашниот терен и слабото второ полувреме на Вардар и постигна победа од 10 разлика. Почетокот на надпреварот е во 20 часот и 45 минути. Чуда во спортот постојат, а на едно такво се надевам и вечерва. ФИФА сериозно размислува за одржување на светското првенство во 2030 со 64 селекции. Како еднократен формат, по повод 100 годишнината од првото светско првенство во 1930-та. Домакини на светското првенство тогаш ќе бидат Шпанија, Португалија и Мароко. Со поеден надпревар од групната фаза што ќе се игра во Аргентина, Парагвај и Уругвај. Токму поради символиката поврзана со првото светско првенство во историјата. Врвните тенисери и тенисерки, вклучувајќи ги Новак Джокович, Јаник Синер и Арина Сабаленка, објавија заедничка изјава во која изразуваат длабоко разочарување од наградниот фонд за престојното отворено првенство на Франција. Организаторите на Ролан Гарос го зголемија вкупниот награден фонд само за 10%, што е далеку под очекувањата на тенисерите со оглед на приходите на турнирот.

Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800 301 30. Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 023179001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.

0: класа.
1: Повеќе од 50 години ваш сигурен превозник. Струмица експрес Струмица. Информации на телефон 034-346-030.
0: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
2: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено. Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
3: Продолжете го вашето образование со постдипломските студии на Меѓународен Славјански Универзитет во областта на маркетинг менеджментот, управувањето со човечки ресурси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа и психологија. Две децении, една визија. masl.edu.mk.
2: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
4: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
5: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
6: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
7: Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
8: Оваа пролет,
2: кој ќе пуштиш Канал 77 и ги слушнеш хитовите што ги сакаш. На едно место.
7: Канал 77.

Таква енергијата вторников, малку летна, а во мај, малку бегство во мислите како да си на друго место. И има песни кои што ќе те продолжат со таков ритм и со тако чувство да те возат и понатаму, само ќе те подсетат на некоја личност што за тебе важна.

0: Бывает жеста. Сара Ларсон,
1: Форензивна машин,
0: Пегигу и уште многу светски имења во живо пред тебе.

0: Слушаш Работно време на канал 77.
1: Часот е точно 5 минути пред твојата заслужена пауза. Те чека златен дав Амбер. Премиум пиво со бога вкус. Суптилна карамелна арома со 100% јачменов слад. Вкус што освојува. Златен дав Амбер. Совршен вкус за 100% уживање.
2: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кучи цело време.
3: Еј, ајде да бидеме реални. Само со Неотел добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Неотел.
4: Супер турнира. Вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. Superdormira.com.mk.
5: А јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винербергер, ја имаат направено најцврста до сега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
6: Волата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Волата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Волата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
7: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја

0: trpeza. Mesna industrija Carmen.
1: Кога телото и умот барат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical and Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна бања, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical and Spa. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
2: Мунт кредит за тебе от 3000 до 300000 динари. Аплицирай на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
3: Работиш повремено или сезонски? Со Фер ангажман добиваш осигурување, не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, Фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.

0: Замисли си заштеда од кусур при плаќање со картичка. Со услугата Е-касичка и твојата дебитна картичка на Халк Банк, кога плаќаш, може и да штедиш. Запознај се подетално со услугата на halkbank.mk. Халк Банк. Важни се луѓето.
1: Халк Банк ви ја носи најновата временска прогноза.
2: Температурите ни одат во Прилог, 17 степени во Дебар и 21 во Виници и во Скопје. Сончево и топло, подоцна може да се појават малку облаци тука таму, ама генерално стабилно и пријатно време денеска. До 28 степен одиме максимални.

0: Златица е тука за најновите случувања.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
2: Неправилности поврзани со вкупно 17 студенти се откриени на Филозофскиот факултет при УКИМ, информираше вчера министерката Весна Јановска. Како што нагласи, официјално се поништуваат 8 дипломи на веќе поништени 8 уписи. Двојни дипломи пак се откриени на Славјанскиот универзитет, каде, како што истакна Јановска, на еден студент му се поништени 2 дипломи, бидејќи во исто време студирал на додипломски и на постдипломски студии. А постои сериозно сомнение дека и двете дипломи се фалсификувани. Случаите се веќе пријавени во јавното обвинителство, кое сега има надлежност да утврди како ќе се води понатамошната кривична постапка. Германската авиокомпанија Луфтханза ја суспендира директната линија Франкфурт-Скопје во текот на целиот јуни, додека Austrian Airlines го одложи стартот на најавената нова линија Виена-Охрид. Според најавите, последниот директен лет на релацијата Франкфурт-Скопје е закажан за 31 мај. Обновување на рутата се очекува од 1 јули, но без официјално потврден нов распоред. Со свечени настани, трибини и работилници, денеска ни Скопје ќе биде одбележан 5 мај, денот на македонскиот јазик, кој официјално се одбележува од 2019 година во чест на 5 мај 1945-та, кога е донесено решението за усвојување на македонската азбука како официјално писмо.
1: Работно време.
3: Јелена,
0: што ти беше најтешко да правиш кога беше дежурен ученик? За кратко ќе се фоцитиме на тие најтешки во наводница моменти од школските ходници.

Bon Jovi, va? Always. На канал 77. Што ти беше најтешко да правиш кога беше дежурен ученик? Сите сме го поминале. Ова немој ни случајно да негираш. Во основните и средните училишта на земјава ќе се воведуваат засилени безбедносни мерки, прешто наставниците ќе имаат дежурства со цел да се зголеми контрола во училишните објекти. Ама ајде ние да се подсетиме кога ние бевме ученици, па ќе ни дојдеше ред за дежурства. Па имаш рецитирање кои се одсотни, па бришење табла, при тоа голташ прашина од кредата, зашто не ти се оди да го намокриш сунѓерот, па на суво, па бриши, па тоа се разлетува на сите страни. Пф. Мене најмачно ме беше кога требаше да одам по училници и да барам сунѓер или креда. Е, тоа ми беше најмачно да. Сега ти, што беше најтешко да правиш кога беше дежурен ученик во училиште? 072-607-777 на Вибер или од радио.канал77.мк.

та е таа енергија што ни е потребна во вторник, а доаѓа од Кейти Пери. Hot and Cold беше ова. Што ти беше најтешко да правиш кога беше дежурен ученик во школа? 072-607-7777 на Вибер, radio.канал 77.мк, активини нашиот веб плеер. Епа, го има Маријан. Вели, најтешко ми беше кога ќе дојде да за одсутни да се кажува, а ти што и се избегани од час има и од мојата екипа. Е, тоа е тоа. Не сакаш да си ги предадеш другарите, те разбирам. А на јубави, вели ми, на јубавам беше, вели да одам од до друг клас, да барам сунгер. 25 минути мене има. И сега прашањето е дали воопшто се враѓал Маријан повторно на, до крај на час со сунгерот или не. Тоа е знак прашалник, го чекам да ми одговори. И имам уште еден одговор, вели, Кате, најтешко ми беше да си ги кажувам другарите кога бев дежурна, тие што отсутствува, знам дека се избега на час. Да, тоа е таа линија, не сакаш да ги предадеш, ама сепак тоа е тоа.

0: mora da se kaže. А Митко вели, најтешко е за сите оние кои што сакаат да одат на физичко воспитување, а мора да седат во училница. За да ја чуваат, нели? Па да, така се правеше тоа. Седиш, остануваш ако си дежурен, им ги чуваш работите на другите, за да не ги носат во сала. Што ти беше тебе најтешко како дежурен ученик во училиште? Пиши на 072-607-777 на Вибер.
1: Работно време.
2: Големиот тим влегува на терен. Лидл подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, ферплей и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, ферплей. Во Лидл има место за секој. Играј за тим Лидл. Jobs.lidl.mk.

0: е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Небена колор.
2: Дојде мај и се да смени. Во Сетек донесе попуст цени. Многу можности дома да средам, огромен телевизор и машина што штети. Плотна, фурна, а и фрижидер што вреди. IT опрема со одлична цена. Мали апарати за сите мали и големи потпати. Само во Сетек, мај со попуст цени. Дојди и се што ти треба, земи. Само до 17. мај.
3: Вемилк кефир, прв македонски кефир, моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир, млечно, вкусно.
4: Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: 20 години со вас по скопските улици.
4: Маратон Advertising Group.
6: Мунт кредит за тебе од 3000 до 3000 денари. Аплицирај за Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
7: Стани дел од магичниот свет на Дизнилен Парис благодарение на Виза. Секое плаќање до 31 мај со Виза картичка од Комерцијална банка ти носи шанса да освоиш магично патување за 4 лица во Дизнилен Парис. Со Виза Signature и Виза Gold добиваш двојна шанса. Плаќај со Виза од Комерцијална банка. Дизнилен Парис те чека.
8: Како догодишна залиха на пелени од Виолета Double Care? Многу лесно. На 9 и 10 мај пријави се на најсладките трки, ползијада и трка во менување пелени во Eastgate Mall. Забава, возбуда и награди за најбрзите. Резервирај си место на eastgatemall.мк и биди дел од настанот. Eastgate Mall, ти си центар.
9: Со верба во среќата можеме да стигнеме до изворот на светлината. Пушти се во забавна игра со символи, најди прстен, блесни од радост и продолжи ја потрагата. Диамантот ја удвојува добивката. Инстант лос диамант. Мен ми е омилен. А вам? Диамант на Државна лотарија.
10: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit, пари за секого.
11: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
12: Возе внимателно и внимавај на брзината на движење ако си особено на патниот правец Зајас кон Скопје. Таму има радарска контрола, а за ова известува Зорен. Ако забележиш и ти нешто што ќе им користи на другите учесници во сообраќајот, а го има тоа на патот по кој движиш, пиши на Вибер и биди мој репортерот терен. 072 607 777. Среќен пат!

0: Слушаш работно време со Јелена на канал 77. Здраво! Е, сега има еден тренд на TikTok кој што е многу актуелен. Вие утринава со Христина го проверивте како тоа функционира. Значи, додека што и да правиш во моментот и додека си онлайн, се фотографираш и тоа го објавуваш на TikTok. Е, сега на радио не имаше фотографија, ама вие се обидовте со зборови тоа да го сторите, да опишете што правите во моментов. Многу ме интересира да видам што тоа сте правеле утринава, додека јас му се подготувала за програма. Ајде.
1: Емилија. Во моментов, вели джогирам. Морав да застанам да одморам кафето додека се вари. Леонид. Јас вели чекам во кола и си ги врзувам патиките. Еве Даниела. Вели уживам на пат на кај Струмица.
0: И после ке рече некој дека не можело да се објасни на радио што правиш во моментов, а да не е тоа со фотографија, па секако дека може. И уште подобро е кога си уште нерасонет, ама имаш добра енергија во утринско шоу со Христина.
2: Работно време.
3: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-3068-288. Специјална очна болница Деница, Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.

0: i najvkusno.
1: YY od Koda Nova.
2: Moja asocijacija za PVC i aluminijumska stolarija je Go Plast Karaman, partneri na Rehau, Deko i Alumil, majstorski sработена i profesionalno montirana. PVC i aluminijumska stolarija, roletni i garažni vrati. Go Plast Karaman, Makedonska kamenica.
3: На 9 мај од 13 часот, голема роденденска забава во Символ Ритейл Парк Струмица. За најмалите детски работилници, анимација со Дарко Ќучиновски, музика со DJ Боно, а потоа следуваат DJ Нело, Ана и The Girls и Антонија Гиговска. Биди дел од најголемата журка. На 9 мај те очекуваме во Символ Ритейл Парк Струмица.
4: Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
5: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
6: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
7: Дојди во Халем.
6: Најдобри автостакла.
8: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ваметал Струмица нуди се на едно место. Сендвич панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции и комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава, рокови кои се почитуваат. Ваметал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
9: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
10: Игнација, со нов изложбено продлежен салон во Битола. Влез во стара чаршија кај Ат Пазар. Ламинати, паркети, влезни и собни врати. Ексклузивен увозник на најголемите европски брендови. Игнација, место каде финалната фаза станува почеток.
11: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
12: Ronibet, мисна индустрија. Свежо, вкусно, домашно. Ronibet, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни сувомеснати производи. Чадени на буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Ronibet Струмица.
13: Ајде да го воздигнеме вашиот бренд заедно. Контактирајте не на kanal77.mk. Сега, Kanal 77, ваш партнер во бизнисот.
9: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
1: Ова пролет, пушти канал 77 гласно. Тука се најсвежите битови. Најголемите хитови.

Това е Кислотка Ристика, ги слушаме. Его. На канал 77. И сега ги имаш оние денови кога си расположен, кога се ти оди од река, кога сите ти се драги, насмејани и убави во лицата. За такви денови велиме дека се златни, баш како што е тоа случај со Татјана. Така се чувствува и за неа.

0: Kola od 2022 на канал 77.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги поддржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Работно време.
3: Мој, твој, наш. Фанки чека да биде и ваш. Фанки чипс. Секогаш ново доживување во секое окружување. Фанки. Од Макс Струмица.
4: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
5: Замисли си зашта да откусур при плаќање со картичка. Со услугата Е-касичка и твојата дебитна картичка на Халк Банк, кога плаќаш, може и да штедиш. Запознај се подетално со услугата на halkbank.мк. Халк Банк. Важни се луѓето.

0: Но е перфектно.
1: Ху, 3 по 1. Боја за мето. Го штити вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премаз. Имате трикратно дејство. Ху, 3 по 1. Невена
2: колор. Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш 3 нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се потпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
4: За сите керамичари, Palmit го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Palmit.
5: Со браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
6: Енергосистем EMDV. Иновација што се слуша и чувствува. Со најсовремени клима уреди и топлински пумпи. Вашиот дом станува оаза на удобност. 30 години искуство. Безброј задоволни клиенти. EMDV. Свежина и топлина за секој ден.
7: Избор е Пека Беско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам. Пека Беско.
8: Идеално е за кратка прошетка, ручек надвор или барем 5 минути пауза на воздух на 25 степени во Богданци, 20 во Делчево и на 22 степена во Скопје. Сонцето се уште главен лик денеска. Топло, пријатно, со можност за малку облачност. Попладне чисто да не ни биде премногу совршено. Денеска максимални 28 степени. Владица ги отвора темите што се актуелни денеска.
9: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
10: Медиумските работници да ја крена свеста за употреба на македонскиот јазик. Побара денес професорката Искра Пановска-Димкова, шеф на катедрата по македонски јазик на филолошкиот факултет Блаже Конески, а по повод одбележувањето на 5 мај, денот на македонскиот јазик.
11: Бидејќи се уште нема некаква државна стратегија за кревање на нивото на писменоста по македонски јазик, сите да ги замолам да си ја кренат собствената свест, да внимаваат на акцентот, да внимаваат на англизмите кои што веќе во преголема мера ги има, да внимаваат дека јазикот е разнообразен. Едно може да се зборувате дома, но ако сте на медиум, ако сте новинар, веќе не може истиот израз од дома да го слушнеме и на медиумот.
10: 10 месеци затвор доби Јасмина Костадинова, вработена во Министерството за земјоделство, која призна вина за примање мито за посредување за фирмата добија пари од ИПАРТ програмата. Низинато барање за поврат од 6000 евра е одбиено и со одлука на судот ќе бидат конфискувани сите 8000 евра што беа запленети при претресот на полицијата. Пожарот што избубна вчера во Визбегово се уште е активен, но е ставен под контрола, информираат од Центарот за управување со кризи. На терен се ангажирани екипи од бригадата за противпожарна заштита на град Скопје, кои работат на негово целосно локализирање.
12: Работно време со Јелена.
8: Ти бегат мислите малку за крајна смена, нели? Не си сам, верувај, не си сам, во тоа има и друг како тебе. Ама, ајде првин да преброиме што сме сработеле, а што не останало да го сработиме за до крајна вторникот. Добар ти ден и добре дојде.

11 po 13. Eve Max je slušame. Kings and Queens. I ako sakaš da se čustveš kako del od kraljevi i kraljici, baš za to, a? Prijavi se na 072-607-7777 na Viberso ime i prezime i tvoj telefonski broj za Ziget Festival. Što se slučiva? Od 11. do 15. avgust tamo se održava Ziget Festival vo Budimpešta. Nastapuvat imenja kako Natasha Bedingfield, kako Peggy Go, kako Zara Larsson, Florence and the Machine, Luis Capaldi. И сега, ако сакаш да бидеш дел од нив и да стоиш пред нив и да ги слушаш, да уживаш во нивниот настап во живо на огромна сцена, тогаш се пријавуваш и ако бидеш избран по случаен избор, во утринско шоу со Христина ќе ти бидат пуштени три исечоци. Ти треба да погодиш дали ти изведувачи настапуваат на Зигет или не. Тројка е среќна бројка за тебе. Три од три погодени и веќе влегуваш во големото финале. Во петок, размисли, пријави се.

Let Me Blow Your Mind. Gwen Stefani i Yves se tuka sa hita 2001. Da li ti na vistina misleša дека само обичните смртници не може да врзат крај со крај со парите? О, не. Ни случајно. Не сме сами во тоа. Дури и најдобрите светски тенисери имаат проблем со парите и барат повеќе од Ролан Гарос. Знаеш кога можеш да дознаеш детали за ова? За едно 20 минути во Спорт Репорт.

0: Шутије со нетоп и телевизијава ти кучи цело време. Е, ај да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
1: Чипс фрипси. Кога сакаш, повеќе.
2: А ти сакаш повеќе?
1: Ја сакам чипс фрипси. Крскав и неодолив од Макс Струмица.
3: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
4: Велеа Хоум.
3: А спални?
4: Велеа Хоум.
3: Куини?
4: Велеа Хоум.
3: Плакари, машини, душеци и табуретки?
4: Велеа Хоум повторно.
3: И каде имаше брза достава?
4: Велеа Хоум.
3: И 5 годишна гаранција?
4: Велеа Хоум.
3: Значи, што и да барам за дома?
4: Знаеш, Велеа Хоум.
1: Најдобрата филмска музика на годината, The Lord of the Rings и The Hobbit, во концерт со гласот на легендарниот Саруман, сир Кристофер Ли, и специјален гостин од филмовите, The Music of Hans Zimmer, презентирано од Пират, од Pirates of the Caribbean, со Холивуд филм оркестра, на 10 мај, во Македонската филхармонија, во Скопје.
5: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен, и веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
6: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Унибанка. Штеди во евра со рочност 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на unibank.mk.
7: Жито, топ понуда на фрижидер. Топено сирење Президент, 400 грама, за само 179 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
8: Балата супер забава, со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот, само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
9: Мидеа. Мидеа топлотни пумпи. Професионална климатизација. Ќе ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ќе му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа. Добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа топлотни пумпи. Салон Сетег на Рузвелтова.
10: Многу вреди и многу штедис. Топлотни пумпи. Ако немаш идеја, тука е Мидеа.

0: времено е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Возе внимателно, особено ако си на патниот правец Страцин во правец кон Куманово. Тоа ни јавува за голем одран таму. Сподели што се случува и ти, каде се чека, каде се поминува лесно, што би им препорачал на другите возачи да избегнат, ако тоа го забележиш на рутата по која движиш. Пиши на Вибер на 072-607-777. Среќен пат!
3: Канал 7.

0: Pump It. Black Eyed Peas бе тоа во работно време со Јелена. Oh, yeah!
1: Спорт Репорт. Подржано од Мидеа.
2: Ракометарите на Вардар вечерва го играат реванш четврт финалето од Лига Европа. Во Скопје, во Јане Санданске, гостува францускиот представник Монпелје. На првиот дуел пред 7 дена, францускиот тим го искористи домашниот терен и слабото второ полувреме на Вардар и постигна победа од 10 разлика. Почетокот на надпреварот е во 20 часот и 45 минути. Чуда во спортот постојат, а на едно такво се надевам и вечерва. ФИФА сериозно размислува за одржување на светското првенство во 2030 со 64 селекции. Како еднократен формат, по повод 100 годишнината од првото светско првенство во 1930-та. Домакини на светското првенство тогаш ќе бидат Шпанија, Португалија и Мароко, со по еден надпревар од групната фаза што ќе се игра во Аргентина, Парагвај и Уругвај. Токму поради символиката поврзана со првото светско првенство во историјата. Врвните тенисери и тенисерки, вклучувајќи ги Новак Джокович, Јаник Синер и Арина Сабаленка, објавија заедничка изјава во која изразуваат длабоко разочарување од наградниот фонд за престојното отворено првенство на Франција. Организаторите на Ролан Гарос го зголемија вкупниот награден фонд само за 10%, што е далеку под очекувањата на тенисерите со оглед на приходите на турнирот.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
3: Ресторан Воденицата кај Јове во Штип. 40 години ја пишува семејната традиција, запечатена со квалитет и доверба. Модерно угостителско капче до самата брегалница, каде ќе уживате во природата и превкусната храна. Резервации на 078-389-210. Ресторан Воденицата кај Јове, Штип.
4: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микрочипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
2: 20 години меѓународен Славјански универзитет. Студирајте менеджмент, финансии, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа или психологија. Две децении, една визија со безброј можности. masao.edu.mk

0: атмосфера. Повеќе информации на пикникуперинце.мк.
1: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
2: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ва Метал Струмица нуди се најва места. Сендвич панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции. И комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава. Рокови кои се почитуваат. Ва Метал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
3: Ненаплатени побарувања? Потребно ви е ефикасно и сигурно решение. НАН, Национална агенција за наплата, нуди професионална наплата и откупна побарувања со законски и транспарентен пристап. Јавете се на 13525 и доверете го процесот на експерти. Национална агенција за наплата. Резултати на кои може да сметате.
4: Парафен. Против болка. 15 минути до акција. Парафен во пакување од 10 филм обложени таблети. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
5: Оваа пролет.
6: Кој ги пуштиш, Канал 77. И ги слушаш хитовите што ги сакаш. Сите на едно место.
5: Канал 77.
6: Само хитови.

Bandit yayı sevenen Sovan. Everything but you. O bana radyo. I to na 12 minuti pred 14. Kanal 77. Ке ти текна на некоја личност што не се видел одамна, ама кога ќе се појави некаде во мислите, ти се враќаат сите оние мали моменти и разговори што траеле дури понекогаш и подолго од планираното. За таа личност, Taylor Swift си направи хит, и тоа минатата година се вика Opalite. И еве го, во работно време со Јелена.

0: Ed Sheeran je ova. Kakvo samo emotivno vraćanje od 2017-ta. I tok mu takvo, takva energija, takva čustva, neko je ke produži po natomu da odi vo eter. Na vistina ste mi perfektni na mene, nema što tuka.
1: Testirame jedan TikTok trend. Kaži mi, što praviš baš v ovoj moment, to reka slušaš kanal Sinum Sinum, vo kakva situacija si?
2: Slušaj Utrinsko šou so Hristina. Sekoj raboten den od 7 do 10.
1: Emilija, vo momentov veli džogiram, moram da zastanam da odmoram, kafeto do reka sa vari. Leonid, jaz veli čekam vo kola i si gi vrzavam patikite. Ева Даниела, вели уживам на пат на кај Струмица, како и секогаш ми го правите денот поубав.
2: Секое утро, нова авантура на канал 77.
3: Слушаш
2: работно време на канал 77.
4: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
5: Лето 2026 е поблиску од колку што мислиш. Со одлични услови за рана резервација. Време е за одлука. Нуркање во Хургада, релакс во Тунис, луксуз во Анталија, авантура во Кипар или за единствата и злати плажи на Коста Брава. Аурора Турс. Повеќе од 3 децинии. Патуваме и сануваме заедно.
6: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за беспрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
7: Сакате да работите во Германија како медицински персонал? Дојдете и информирајте се директно од работодавачот на 13 мај во хотел Queens во Скопје. Од 10 до 16 часот. Ваша можност за нов почеток. Не пропуштајте.
6: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
8: Супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
9: Многу желби. Еден кредит. Хипотекарен кредит од Унибанка. За тековни потреби, купување имот во странство или рефинансирање изложености во други банки и финансиски друштва. Со фиксна каматна ставка од 4,3% во првите 6 години и вклучена полиса за ризико осигурување. За клиенти со редовни месечни приливи. Повеќе информации на unibank.mk. Унибанка. Вашиот сигурен избор.
10: Приспособија ратата на кредитот на твоите месечни трошоци. Аплицирај за потрошувачки кредит до 2.400.000 динари со каматна ставка од 4,9%. Потрошувачки кредит по твој избор, само во Шпаркасе банка. Дознај повеќе на sparkase.mk.
11: Супер турнира. Вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. perdormira.com.mk.
12: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
6: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
2: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
13: Добар ден! Конечно сончево и пријатно надвор. За оние што не се баш зимурливи и ќе кажат жешко на 24 степени моментално. Штип 22 Прилеп, Скопје 26, 28 за денеска максимални во најава. Минута по 14, сакаме информации. Еве ги кај Златица. Ајде да се информираме.
2: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
3: СДСМ наместо да коленичи да застане со владата за националните интереси. Рече денес премиерот Христијан Мицкоски во врска со ставот на опозицијската партија за бугарското прашање.
14: Предпоставувам дека председателот на СДСМ се уште ужива во ние забави во Дубај и занесен од сето тоа, а Бога ми заслепен, не успева да види нити да слушне тоа што се случува од моментот кога владата на СДСМ и ДУИ ја прифати таа историска капитулација со која што покаже и докаже уште еднашка дека е мекото ткиво на македонскиот идентитет. До добрата веста што набргу ќе има избори и јас се надевам дека и тој и таквите како него за секојаш ќе исчезнат од политиката.
3: Голем број куќи се оштетени, вклучувајќи ја и локалната католичка црква, но никој не беше повреден. По земјотресот што ноќеска го погоди селото Моноштор во регионот Бачко по Дунавлје. Земјотресот беше со јачина од 4,1 степен според Рихтеровата скала, информираше Српскиот републички сеизмолошки институт. Американскиот председател Доналд Трамп упати директно предупредување до Техеран, нагласувајќи дека иранските сили ќе бидат збришани од лицето на земјата, доколку се обидат да ги таргетираат американските бродови во Ормудскиот теснец. Во меѓувреме, ситуацијата на Блискиот исток останува критична и во Либан, каде нема прекин на огнот, туку е во тек израелско-американска агресија.
13: Здраво друштво, ајде, земаме залет да довршиме работни задачи, појачуваме радиоприемник вака. Со Шер во продолжение. Балип, ја слушаме. Ретро во комбинација со нешто од The Witch, Yellow and Black. Wake Me Up за старт на оваа попладневна дружба. Здраво!

slušam samo hitovi. Вторник денеска, 5 мај. Денеска е ден на македонскиот јазик. И велам, ај тука да направиме список со најдолги македонски зборови кои ги имаш слушнато или ги знаеш. Е, јас почувам со пепелотресник. 13 букви избројав и се однесува на пепелар. Ај сега да слушнам кој ти го знаеш. На Вибер 072-60-77-77. Кој е најдолгиот македонски збор кој го знаеш? Вибер 072 60

0: Rock, Coldplay, 19 по 14 и само хитови кога го одбележуваме денот на македонскиот јазик и правиме листа, список со зборови најдолги кои ги знаеме. Јас го споменав мојот пепелот тарисник со 16 зборови, а Петар ми се надобрза со оториноларингологија, наука за уво, нос и грло. 17 букви избројав тука, а исто оториноларингологијата ја потврди и Ибо вели, па веќе секој 3-4 месеци сум таму, ми оставај на памет. Ах бре, Ибо, ајде да се излечиш побрзо и да го заборавиш зборов. Имаме ли уште? Кој е најдолгиот македонски збор кој го знаеш? Вибер 072-60-77-77.
1: Тестираме еден TikTok тренд. Да кажи ми, што правиш баш во овој момент, тоа слушаш канал 77? Во каква ситуација си?
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Емилија, во моментов, вели, джогирам. Морав да застанам, да одморам, кафето дорека се вари. Леонид, јас вели, чекам во кола и си ги врзувам патиките. Еве Даниела, вели, уживам на пат на кај Струмица, како и секојаш ми го правите денот поубав.
2: Секое утро, нова авантура на канал 77. Попладне на канал 77.
3: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
4: Велеа Хоум.
3: А спални?
4: Велеа Хоум.
3: Кујни?
4: Велеа Хоум.
3: Плакари, машини, душеци и табуретки?
4: Велеа Хоум повторно.
3: И каде имаше брза достава?
4: Велеа Хоум.
3: И 5 годишна гаранција?
4: Велеа Хоум.
3: Значи, што и да барам за дома?
4: Знаеш, Велеа Хоум. Велеа Хоум.

0: Замисли си заштеда од кусур при плаќање со картичка. Со услугата Е-касичка и твојата дебитна картичка на Халк Банк, кога плаќаш, може и да штедиш. Запознај се подетално со услугата на halkbank.mk. Халк Банк. Важни се луѓето.
1: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: 20 години со вас по Скопските улици.
1: Маратон Advertising Group.
3: Мунт кредит за тебе. От 3000 до 300000 динари. Аплицирай на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
4: До 50 шанси за 120000 динари. 5 неделни етапи од 6 април до 10 мај. Погоди најголем број на надпревари на еден тикет и играј за 120000 динари секоја недела. Во Спорт Лайв, вашиот тикет вреди повеќе.
5: Што ти носи твојот хороскопски знак? Со еден Instant Loss хороскоп можеш да освоиш до 4 добивки и една од 5 премии по 500.000 денари. Со Instant Loss од хороскоп на Државна лотарија, подготви се за големи изненадувања. Среќата е под прстите.
6: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
7: Но браво, Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Освој со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
8: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
9: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
10: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем 3 тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на 0, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
11: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
12: Радар контрол очекуваме кај собрание во Скопје. Деки, фала ти за дојава, затоа што се грижиш за останатите учесници во сообраќајот. Секој како деки може да ни биде репортерот терен и да дојави што се случува на релација кај што вози. Вибер 072 60 77 77. Среќен пат!

0: Energisht në sa Hanbover. Fever Dream. Ova e kanal, sidhëm, sidhëm, sa samo hitëvi. I imam edhe në moment në aja vao deu, se nishto shto treba dhe se suqe i vao 27. Suqe i shto.
1: Tri raboti, podržano od Jean Mitre Klinik.
0: Prva работа што вчера не денеска ја знам е дека можеш да раскинеш со пријател и болката да ја речиси иста како да си доживеал љубовно раскинување. Втора работа што вчера не денеска ја знам е дека ЕУ воведува нови правила до 27. Практично, телефоните ќе мора да имаат батерии што траат подолго и лесно се менуваат. Значи, конечно нема да купуваме нови телефони затоа што ни умрела батеријата. Трета работа, што вчера не денеска, ја знаме дека од Скопје директ во елита на Формула 1 Мајами Гранд Флекс. Македонскиот фотограф Стефан Соколовски викендов се дружел и со Сиара, и со Синди Крафорд. Машала, не е лоша екипа.
1: Попладне на канал 77 со Ангела.

0: Ko jedna decenija se vrati na Met Galata, Beyoncé, Jay-Z v kombinaciji ga slušat na Crazy in Love. I ono što rado bude kad imamo tubu majski den pred nas i ušte potopli denovi srednji period, ama kimo mi vrneži.
1: Poplatne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi.
2: Ресторан Воденицата кај Јове во Штип. 40 години ја пишува семејната традиција, запечатена со квалитет и доверба. Модерно угостителско капче до самата брегалница, каде ќе уживате во природата и превкусната храна. Резервации на 078-389-210. Ресторан Воденицата кај Јове, Штип.
3: Резултати од жусти на сеньоре.

0: а микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
2: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
3: Обезбедете се со мале шпелети од Andon Company Пехчево за топол и пријатен дом. Собствено производство на пелети и достава до вашиот дом. Не чекајте да дојде студот. Снабдете се денес и уживајте во топол дом во текот на зимата. Контакт телефон 075-454-245.
2: КМЦ Клими, најбрзо растечки бренд во светот. Економични, со најдобар дизајн, ниска потрошувачка и врвен квалитет. КМЦ Клими, бренд кој на луѓето им припаѓа. Генерален увозник и дистрибутер за Македонија. Хамачи Штип.
4: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151 07. Мунт кредит.

0: Но е перфектно.
1: Кул, три по еден, боја за мето, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден премаз, имате трикратно дејство. Кул, три по еден. Невена
2: колор. Планирате изградба на нов индустријски објект? Ва Метал Струмица нуди се најдва места. Сендвич панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции. И комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава. Рокови кои се почитуваат. Ва Метал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
3: Ова пролет. На канал 77 има

0: Calvin Harris, Dua Lipa. One Kiss, я слушаме. Канал 77, само хитови. 5 мај, ден на македонскиот јазик. Девам, дај да го одбележиме со тоа што ќе направиме еден список со најдолги зборови кои ги знаеме. Јас најдов еден околу кукино мочало, кој се однесува на олук и е 16 букви. Ама Наталија Растор направи со низината дезокси рибонуклеинска киселина. Киселина го тргам настрана, ама тука имаме веќе 20 букви. Ванчо, народно ослободително исто со 20 букви. Лилија е добра со овој медицински гастроентерохепатологија. 24 букви. Горан, леле, сега, ова, дали ќе го трефнам да го изговорам, не знам. Ама вели, најдолг македонски збор што го користи изна дезодоринс. Изо дезодоринсари ли се? Значи, дезодоранс, дали си нанесе дезодоранс? Ај последно среќа да пробам уште еднаш. Изна дезодорансирали се. Горам, баш сакам да ми го снимиш ова, за да слушнам како звучи. Ама затоа и Даниела е добра со низиниот.
1: Мојот збор кој што денеска 5 или 6 пати пробував да го кажам на состанокот е институционализација.
0: 20 букви за Даниела. Институционализација. Зборот кој јас често го избегнувам, затоа што стварно е тешко да се изговори, ама аплауз за тебе, Даниела, браво. Се кршат јазик на овие долги зборови. Тука ни е Александар со престоло наследничка од 19, ама убедливо, најдолгиот збор денеска го имаше Лили со гастроентерохепатологија 24. Значи, овие медицински термини се лудница.

0: i live na radio.kanal Film Filumaka, Player od kada možeš da uživaš od 9 različni muzički zadovoljstva. Во стилот канал 77 Fresh, ова стандарднава. Сакаш фолк, сакаш рок, поп рок, ма се има. Само одбери го твојот плеер и твојот feel good плеер на radio.kanal 77.mk.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Кус за кој сонувате мора да е пекабеско.
2: Како догодишна залиха на пилени од Виолета Double Care? Многу лесно. На 9 и 10 мај пријави се на најсладките трки, ползијада и трка во менување пилени во Eastgate Mall. Забава, возбуда и награди за најбрзите. Резервирај си место на eastgatemall.mk и биди дел од настанот. Eastgate Mall, ти си центар.
3: Е, а јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
4: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Балата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Балата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно.
5: Жито, топ понуда на фрижидер. Топено сирење Президент, 400 грама за само 179 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
6: Вемилк кефир, прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир, млечно, вкусно.
7: Писи кафе, писи кафе, писи кафе, писи кафе секој ден и биди награден.
8: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
9: Ајде да играме асоциации. Корални гребини, рајски плажи, древна култура, врвни хотели. Која е дестинацијата?
10: Хургада, многу повеќе од летување. Доживување што се памети и повторува. Време е за рана резервација со одлични услови и најголем избор на хотели. Аурора Турс, повеќе од 3 децени. Патуваме и сонуваме заедно.
11: Ти знаеш што? Ти го знае како.
12: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
13: Риц Хоум Цинтар, гостивар, каде думот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветлување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
14: Замисли си зашта да откусур при плаќање со картичка. Со услугата Е-касичка и твојата дебитна картичка на Халк Банк, кога плаќаш, може и да штедиш. Запознај се подетално со услугата на halkbank.mk. Халк Банк. Важни се луѓето.
15: Халк Банк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Сончево и пријатно уште во овој момент на 26 степени Дојран, 23 Битола, 26 Скопје. Максимални 28 и во најава ниски температури во вечерните и утринските часови. 15.00, сакаме вести? Еве ги кај Златица. Дај да се информираме.
16: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
17: Случајот со родилката Веапоска од Дебар ќе почна од почеток. Откако гинекологот Мухамед Асани е осуден на казна затвор од 3 години, другите двајца гинеколози ќе бидат повторно судени. Бидејќи апелација го врати предметот за нив на повторно одлучување, откако првостепениот суд ги ослободи. Информира за Сител адвокатот на оштетената Веапоска.
18: Потврдена е првостепената пресуда за првообвинетиот, а што се одесува за вторите обвинетите, уважена е жалбата на обвинителството и предметот е вратен на повторно разгледување. чуен. Тоа подразбира дека за втори, трето винето повторно ќе се суди и од судењето ќе почне почеток. По правило се отстрануваат недостатоците на самата пресуда доколку такви ги има и се постапува по напастијата на самиот апелационен суд.
17: Паднаа првите пресуди за пулс. Тројцата обвинети полицајци за случајот поврзан со пожарот во Кочанската дискотека се осудени на условни казни. Кире Богатинов и Горан Лазаров добија условна казна од една, додека нивниот колега Александар Темелков од две години. Тие се обвинети затоа што при вршење на контролите во пулс не постапиле во согласност со пропишаните правила и во записниците навеле неактивно правно и одговорно лице. Кривични пријави добија родителите на девојчињата кои го тепа и снимаа 13-годишното девојче во Ѓорче Петров. Шест кривични пријави поради основано сомнение за запуштање и малтретирање дете поднесе денес единицата за внатрешни работи Ѓорче Петров при СВР Скопје.
0: Здраво друштво. И Охрид и Струга добиваат Сейф Сити. Безбеден град. Па и ние вака со искуство кое го имаме од Скопје да помогнеме малку. Кој е оној најчуден совет за преживување што би го дал на некој особено на турист? Вибер 072-60-77-77. Значи, мојот би бил нешто во стилот: ако некој ти свири во сообраќај, не го сваќај ништо лично. Ај сега ти кажи ми, кој е твојот твојата скопска лекција за преживување во сообраќај? Добрите, ги читам во етер.

Вторник. Беше со Ферарито на Джимс Хоуп и Мигел Дела Роса. Ангела тука. И друштво, имам ситуација кога побарав совети од искусните со Safe City во Скопје. Да им помогнеме да преживеат на туристите и сите оние кои ќе одат во Охрид и Струга летово, затоа што камерите за безбеден град се местат и таму. Јас, за да помогнам и зададам совет, би било нешто во стилот друже, не се нервирај, ако некој ти свирка, не сваќај го лично. А на ова, Дарко ми се надополни, били па најдобро да не се фати, а најдобро да не те фати нервоза. Затоа што ако успееш во тога, тогаш немаш гајле. Бидејќи се кај нас лудо и нервозата особено е голема од како почна Safe City. Имаме ли ние некој стручен совет за стружени и охригени од како ќе се активира Safe City летово и кај нив? Ајде да ве слушнам на Вибер. 072-60-77-77. И за тоа ше провески во продолжение. Никој како тебе не бакнува на 14 по 15. Ангела тука, друштво. Здраво! Здраво!

0: Lola Young, One Thing i samo hitovi. I Охрид и Струга с Прометас. Safe City се активира, а Скопје ве поздравува со практични лекции за безбеден град од прва рака и прашав за некој турист, често да дадеме некој совет да подпомогнеме во ситуацијава. И Дени вели, ако некој ти свири цели 5 минути, провери дали уште си во град. А особено се однесува на Скопје. А Миша, вели па, не им помагаме на охригени. Ни со сейфсите, ни со ништо. Оти не сакаат кога ќе им одиме на викенд таму. Тоа е таа вечна борба, Охрид, Скопје.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Подржано од Макс Струмица. Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнова. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш си вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
2: Дали е ова романтичната вечера што ја планиравте? Дали е ова говорот што го подготвувавте со недели? Не дозволувајте на дуеноста да ви го уништи моментот. Пробајте ги капсулите Espumisan. Espumisan Simeticon се користи за симптоматски третман на проблеми предизвикани од собирањето на гасови во желудникот и цревата, како што се надуеност или гасови. За перорална употреба, Espumisan помага да се ослободите од надуеноста. Ваш Берлин Хеми А. Менарини, Македонија, Доел, Скопје.

0: се издава без лекарски рецепт. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикото от употребата и несаганите действа на ликот, консултирайте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Вълата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Вълата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Вълата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
2: Минт кредит за тебе. От 3000 до 300000 денари. Аплицирай на Минт кредит МК или на телефон 151-07. Минт кредит.
3: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Капитал банка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
4: Светлина и елеганција.
5: Живеј ги своите соништа. Риз Хоум осветлува вашиот живот. Повеќе од дом.
6: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
7: Жито, топ понуда на фрижидер. Топено сирење Президент, 400 грама, за само 179 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
8: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.

0: perfektno.
1: Ku, 3+1, boja za meto. Goštiri vaše to vreme. V sebi sodrži antikorozivno sredstvo. Osnovna in savršna boja. Sujeran premaz. Imate trikratno dejstvo. Ku, 3+1.
2: Nevena kolor.
3: Nevena kolor. Vi go nosi najnoviot sobrahen servis.
4: Радар контрола очекуваме Куманово кон Табановце, прво дојави Ненат, а после информацијава ние потврди и Владимир. Епа Ненат, Владимир, благодарам за тоа што се грижите за останатите учесници во сообраќајот и споделивте информација. Секој како нив може да ни биде репортер од терен и да дојави што се случува на релација каде вози. Вибер 072-60-77-77. Среќен пат, удобно возење вака. Со Флорида. Whistle Wave во комбинација со Филија на Taylor Swift. Среќен пат.

0: Si svirkame i si uživame sa Florida na radio. Whistle baby ja imame. Ja slušamo na 25 Celsiusovi momentalno vo Sveti Nikole.
1: Tri raboti podržano od Jean Mitref Clinic.
0: Прва работа што вчера, не денеска, ја знаме дека со хумор, сатира, драма. Еве го првиот трилер на она романтична комедија Office Romance и тоа со J-Lo. Пристигнула на Netflix, ќе ја гледаме на 5 јуни. Втора работа што вчера, не денеска, ја знаме дека жените во просек имаат помал круг на пријатели, ама со подлабоки врски за разлика од мажите кои имаат помал и така, површински. Мислам дека понекогаш и обратно, мајди, истражување си истражување. Трета работа, што вчера не, денеска ја. Знаме дека на еден месец пред концертот на 6 јуни во Борис Трајковски, DJ Елвир Меки ги најавија гостите на концертот. Тука, меѓу другите се Паја, Кадриан Гаджа, Маја Созданоска, Тони Зем, ќе има гости од регионот и ќе се пеат хитови, ќе се буди носталгия, емоции, врвна продукција и дрескот. Сите во публика и на сцена задолжително во бело. Let's go, let's go! Попладне на канал 77.

0: jedna web strana. Повеќе радио станици. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Подржано од Макс Струмица.
1: Би сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно, незаменливо.

0: Oaka.
1: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
2: Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и јуброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште. Нудли.

0: i najvkusno.
1: YY od Koda Nova.
2: Vrime je da gledate jasno. Oslobodite se od očilata sa najsovremena laserska korekcija na dioptrija vo Promedica oftalmologija i ekspertizata na dr. Fanka Gilevska. Promotivna cena od 499 evra i besplatan priглед. Zakažete na 0800 3010.
3: На 9 мај од 13 часот, голема родендонска забава во Символ Ритейл Парк Струмица. За најмалите детски работилници, анимација со Дарко Ќучиновски, музика со DJ Боно, а потоа следуваат DJ Нело, Ана и The Girls и Антонија Гиговска. Биди дел од најголемата журка. На 9 мај те очекуваме во Символ Ритейл Парк Струмица.
4: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
5: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добиват купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
6: Патувајте безбедно, удобно и квалитетно со Струмица Експрес Струмица.
7: Лицензиран линиски соборен привоз на патници во Македонија и странство со комбинија, минибуси и автобуси од висока класа.
6: Повеќе од 50 години ваш сигурен превозник. Струмица Експрес Струмица. Информации на телефон 034-346-030.
8: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
9: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Евролинк осигурување.
10: Пушти канал 77 гласно. Тука се најсвежите битови. Најголемите хит

Ангела, тука друштво, здраво! Ајде да се активираме. Последен ден по регуларна цена пријава на прв до врв. Кој ќе трчка? Ако планираш да бидеш дел од овој настан, сега е моментот. Затоа што денеска е последен ден пријавување по регуларна цена, практично до полнок. Пријави се сега за сите достапни опции кои ги имаш за стартен пакет, затоа што од утре па до 10 мај пријавувањето продолжува, да, ама со оние last minute цена и само со best пакет. Ајде уште хитови со Post Malone, I got some help. Друштво, да подигнеме енергија, веќе е крај на работно време, можеме полека да земеме воздух и да уживаме со само хитови.

0: Chips Funky od Max Strumica.
1: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
2: Приспособи ја ратата на кредитот на твоите месечни трошоци. Аплицирај за потрошувачки кредит до 2.400.000 динари со каматна стапка од 4,9%. Потрошувачки кредит по твој избор, само во Шпаркасе банка. Дознај повеќе на sparkase.mk.
3: За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Паумит.
4: Лето 2026 е поблиску од колку што мислиш. Со одлични услови за рана резервација. Време е за одлука. Нискање во Хургада, релакс во Тунис, луксуз во Анталија, авантура во Кипар или за идисонта и злати плажи на Коста Брава. Аурора Турс. Повеќе од 3 децинии. Патуваме и сануваме заедно.
5: V-Milk 100% млеко. Сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. V-Milk. Млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
6: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен и веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.

0: Но е перфектно.
1: Ху, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премаз. Имате трикратно дејство. Ху, 3 по 1. Невена
2: колор. Индустријска, а по ваша мерка. Врвен квалитет, но по поволна цена. Ново омилено место во домот. Вашата кујна. Светска, а на јела.
3: Индустријски кујни, произведени од најквалитетен медијапан, лакирани со увелак. Може да ги порачате во салоните во сите градови во Македонија. А кај вас е во најбрз рок. Местото во кое се создава арома дома. Јела кујни. Засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
4: Дали денес ке ги земавте вашите витамини? Спречете ги навреме на стинките и алергиите. Зегин, ваша семејна аптека. Дознајте повеќе на zegin.com.mk.
5: Зегин ви ја носи најновата временска прогноза.
6: Уште сончево и пријатно со 22 степени кичево. Во Воландово се слушаме на 25, Скопје 27, максимални 28 денеска. 16.00 и еве ги новостите од Златица Влахова. Ајде да се информираме.
5: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
7: Се размислува дали породилното боледување од 9 да се продолжи на 12 месеци. Со оглед на тоа што децата оставени во градинка по 9-тиот месец често се разболуваат, па мајките повторно користат боледувања. Истакна денес на брифинг со новинарите директорот на Фондот за здравство Сашо Клековски.
8: Дел од анализите се појавувањето на чести дијагнози како заканот абортус, патошка бременост или нега на член на семејството. Се обидуваме ни анализата да видиме колку се тие боледувања пред породилното и после породилното поврзани со истиот процес на бременост и имање дете.
7: 8 дена притвор доби 39-годишниот полициски службеник дел од обезбедувањето на премиерот Мицкоски, кој се сомничи дека физички ја нападнал својата сопруга. Од МВР информираа дека ќе биде поднесен и предлог за поведување на постапка за кршење на работниот ред и дисциплина, а ќе бидат изречени задолжителни мерки за негово итно отстранување од работното место. Иран започна нов бран напади врз бродови во Ормудскиот теснец и цели во Обединетите Арапски Емирати. Додека тврдо линијашките кругови во Техеран упатија закани дека европските воени бази би можеле да станат легитимни цели. Според Euronews, Иран представил нов план за транзитни теснецот под своји услови, со што би се проширила нивната зона на контрола и надвор од самата морска теснина.
6: Ајде дома друштво, готово за денеска. Да прославиме со хитот. The Solution. Ама прво Taylor Swift, ТБА. До

0: to Black, s Amy Winehouse на канал 77. И утринава се тестираш еден TikTok тренд. Гостилот, што правиш во моментов додека слушаш канал 77?
1: Емилија, во моментов вели джогирам. Морав да застанам да одморам кафето додека се вари. Леонид, јас вели чекам во кола и си ги врзувам патиките. Еве Даниела, вели уживам на пат на кај Струмица, како и секогаш ми го правите денот поубав.
2: Секое утро, нова авантура на

0: Sjajnite angeli na Robert i Vrčak. Angela, tuku društvo, zdravo. Su najava koja dođe do 2027. od EU. Jedno interesno istražuvanje što nekako ji povrzuva prijateljstvata i ljubovnite vrski. Ке ти кажам во три работи што вчера не ги знаев, денес када.
1: Некои работи е тешко да ги кажеш во лице. Како, прости ми, уште те сакам. Или, тато, ми требаат пари за излегување. Затоа ние ја активираме. Првата радиопошта во Македонија. Испрати ни ја пораката што сакаш да ја пренесеме во твое име на Viber 072-607-777 и кажи ни за кое. Ние ја испорачаме директно во Етер. Има пошта за тебе. Секој понеделник во 8:10 во утре.

0: Шути е сонето. И телевизијава ти кучи цело време. Е, ај да бидеме реални. Само со Неотел добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Неотел.
1: Риц Хоум Цинтар, гостивар, каде думот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветлување и лусери што го трансформираат секој простор. Одбирете квалитет, одбирете префинетост. Замисли си заштеда од кусур при плаќање со картичка. Со услугата Е-касичка и твојата дебитна картичка на Халк Банк, кога плаќаш, може и да штедиш. Запознај се подетално со услугата на halkbank.mk. Халк Банк. Важни се луѓето.
2: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Ангажирате сезонски работници на веб страниците на Агенцијата за вработување. Пријави фер ангажман во неколку чекори. Освен договорениот на доместок, плакате данок и фиксно утврден паушал. Заштити се себе и ангажираното лице. Информирај се на av.gov.mk.
4: Мунт кредит за тебе. От 3000 до 300000 денари. Аплицирај за Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
5: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
6: Велеа Хоум.
5: А спални?
6: Велеа Хоум.
5: Кујни?
6: Велеа Хоум.
5: Плакари, машини, душеци и табуретки?
6: Велеа Хоум повторно.
5: И каде имаше брза достава?
6: Велеа Хоум.
5: И 5 годишна гаранција?
6: Велеа Хоум.
5: Значи, што и да барам за дома?
6: Знаеш, Велеа Хоум.
7: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.

0: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
1: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
2: Радар контрола Демир Капија Гевгелија во близина на тунелот. Петар, фала ти за дујава, затоа што се грижиш за останатите учесници во сообраќајот и сподели. Инаку, секој кога Петар може да ни биде репортер од терен и да дојави што се случува на релација каде вози и некому да помогне. Вибер 072-60-77-77 не е бројот. Среќен пат!

0: 29 по 16.
1: Три работи, поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Прва работа што вчера, не денеска, ја знаме дека по... можеш да раскинеш со пријател, замисли. И болката да ти биде речи си иста како љубовно раскажување. Еве, истражување вели вака, а бога ми јас го имам доживеано, па се сложувам. Втора работа што вчера, не денеска, ја знаме дека ЕУ поведува ново правило, затоа што од 2027 телефоните ќе мораат да имат батерии што траат подолго и лесно се менуваат. Значи, конечно нема да купуваме нов телефон само затоа што ни цркна батеријата. Трета работа што вчера, не денеска, ја знаме дека од Скопје директ во елита на Формула 1 Мајами. Македонскиот фотограф Стефан Соколовски викендов се дружеше со Сиара, па со Синди Крафорд. Опа, не е лоша екипова.
1: Ова е Канал 77. Број 1 радио за хитови во Македонија.
2: Е многу ми е мило. Канал

0: Ted McRae Tiesto. А покрај овие динамичниве, ги имаме и оние срцепарателните. Особено за оние моменти кога бившите да остануваат бивши, ама спомените остануваат. Пееме со Tom Older, Another Love, за многу кратко.
1: Тројка е стрикна бројка за Зиген.

0: Играй за Сиген билети во утринско шоу со Христина. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
1: Мојот сон, мојата одговорност, мојот бизнис. Бизнис подготвен на се. Со Бизнис Комплет осигурувањето за мали и средни предпријатија на Евролинк.
2: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Травел е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Травел за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
0: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
3: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
4: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
5: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
6: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
7: Заедно прославуваме успех и квалитет, 30 години DMGP. Прославуваме 30 години постоење и продолжуваме со истата енергија и страст. ДМГП и понатаму да биде синоним за првен квалитет и амбасадор на македонскиот вкус.
8: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени досега. За повеќе информации, јавете се на 02-3179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
9: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ва Метал Струмица нуди се на едно место. Сендвич панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции и комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава, рокови кои се почитуваат. Ва Метал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
10: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се штоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
11: На 9 мај од 13 часот, голема родендонска забава во Символ Ритейл Парк Струмица. За најмалите детски работилници, анимација за Дарко Ќучиновски и музика со DJ Боно, а потоа следуваат DJ Нело, Ана и The Girls и Антонија Гиговска. Биди дел од најголемата журка. На 9 мај те очекуваме во Символ Ритейл Парк Струмица.
12: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
0: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Халем. Најдобри автостакла.

7. George Michael, samo hitovi na radio. Убаво, пријатно време надвор, па го искористивме ли да шетнеме и да се раздвижиме. Ајде да видам фото доказ. Колку чекор имаш направено денеска, што покажува твојот смарт часовник или стапометар? Јас да си се пофалам со 3000 на рамно сумам до вечерни или има уште време. Дека е вака сончево убаво, па ништо од дуќан во дуќан денеска пред работа, па и ништо излегување на пауза, однака на сонце и опа, за разлика од предходно испаднав размрдана и раздвижена. Како ти влијаеше времето денеска тебе и колку чекори направи? Го бараме најраздвижениот во Македонија со фото доказ на Вибер 072-60-77-77. Приложи колку чекори направи денеска, таму и раскажи за мотивација, каде и како ги направи. Ајде!

0: Robbie Williams, Feel ja slušama sa popladnem na Feel Good. И бројаме кој го кучекори направил, па тога да направиме едно прогласување за тоа кој е најразвижен на овој слунчев мајски ден. Јас ги пријавив моите 3000 и вел ми јас денеска сум супер. Тука Викторија се јави ме надмина со 3926 направени чекори. Кога одиш по продавници бараш плочки, тоа е ке се развижуваш. И баш прашав дали успеа во мисијава, ама ништо, Вики вели денеска не заврши работа, утре пак. И да гледаме Вики на позитивната работа, затоа што имаш пак чекори за правење. Него муабетов е друго. Дайте, може ли некој по-добро од Викторија? Со 3926 направени чекори до сега. Фото доказ на Вибер 072-60-77-77. Колку чекори направи? И можеш ли по-добро од Викторија? Раскажи ни кај ги направи.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
2: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Евролинк.
3: Часот е точно 5 минути пред твојата заслужена пауза. Те чека златен даб Амбер. Премиум пиво со богат вкус. Суптилна карамелна арома со 100% јачменов слад. Вкус што освојува. Златен даб Амбер. Совршен вкус за 100% уживање.
4: Та супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
5: А јас кога им зборував, керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо джабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста до сега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
6: Апетисани Go Nuts. За задоволството да биде цело, радост за секое тело. Апетисани Go Nuts од Макс Струмица.
7: Дали е ова романтичната вечера што ја планиравте? Дали е ова говорот што го подготвувавте со недели? Не дозволувајте на дуеноста да ви го уништи моментот. Пробајте ги капсулите Espumisan. Espumisan Simeticon се користи за симптоматски третман на проблеми предизвикани од собирањето на гасови во желудникот и цревата, како што се надуеност или гасови. За перорална употреба, Espumisan помага да се ослободите од надуеноста. Ваш Берлин Хеми А. Менарини, Македонија Доел Скопје. Лекот се издава без лекарски рецепт. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, рисикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
8: Сакате да работите во Германија како медицински персонал? Дојдете и информирајте се директно од работодавачот на 13 мај во хотел Queens во Скопје од 10 до 16 часот. Ваша можност за нов почеток. Не пропуштајте.
9: Со Пертурмира вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. Пертурмира.com.mk.
10: Дој до мај и се са смени. Во сетек донеса попуст цени. Много можности дома да средам, огромен телевизор и машина што штети. Плотна, фурна, а и фрижидер што вреди. IT опрема со одлична цена. Мали апарати за сите мали и големи потпати. Само во сетек, мај со попуст цени. Дојди и се што ти треба, земи. Само до 17 мај.
0: Сончево, фино, пријатно мајски со моментални 20 степени во Крушево. Имаме 20 во Делчево, моментални 27 Скопје. Максимални 28 беа најавени за денеска. 17.00. Не интересира ли што е ново? Ајде да слушнеме што има да каже Златица.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
11: Откако 10 месеци затвор доби службеничката од Министерството за земјоделство, која призна дека примила мито во случајот ИПАРТ. Обвинителката Наташа Поптрајкова со став дека пресудата се уште не е правосилна и допрва ќе се одлучува за конечната висина на казната.
12: Што значи, не значи дали оваа казна би обстанала, односно дали истата би одела понагоре во висина која што е определена согласно закон од 1 до 10 години, а втората работа би можело согласно закон, оваа казна да биде и уште повеќе ублажена, така што да не приодицираме која би била висината на казната.
11: Првиот круг од изборот на кандидат за мандатар за состав на новата словенечка влада заврши денеска без успех. Вториот круг започнува утре, кога кандидати ќе можат да бидат предложени од пратеничките групи или најмалку 10 пратеници, јавуваат словенечките медиуми. Доколку ниту во вториот круг не биде избран мандатар, председателката ќе мора да го распушти парламентот и да распише предвремени избори. Председателот на Украина Володимир Зеленски изјави дека неговата земја ќе воведе прекин на огнот во ноќта меѓу 5 и 6 мај. Откако рускиот председател Путин објави прекин на огнот за 8 и 9 мај по повод денот на победата. Кремљ изминатата недела реши да ја намали традиционалната воена парада на Црвениот плоштад во Москва поради загриженост од можни украински напади.
1: Ова е Попладне на канал 77. Број 1 радио во Македонија.
13: Hello, Ангела тука. Со Телеком до 18 слушаме само хитови. Во мисија сме, пребројуваме кој ни е најразвижен ова сончево мајско попладне. Треба да ја надминеме Викторија со 3926 направени чекори. И тука Маја се пријави, вели ебе сум јас денеска со 6932. Ајде да видам, можеме ли подобро од Маја? Колку чекори направи денеска? Фотодоказ приложи на Вибер 072-60-77-77. Ке бидеш ли ти оној кој што за кратко ќе го прогласиме како најразлик?

Rosalía. Lie Like You Love Me. 11 по 17. Го бараме най-раздвижениот во попладне со Ангела Динеска. Сонуј кој има направено најмногу чекори и приложи фотодоказ на Вибер. 072-60-77-77. И во овој момент требаше да ја надминеме Маја, која направи 6932 чекори до сега. На вежбање од чест сабајале, наваму, натаму, низбитола, аба и со план да ги надмине оние препорачливи 10000 до вечер на пешачење. И Атанас успеа да ја претекне со пријавени 7087. Па Зоран како наставник по ФЗО цел ден на нога и прави 8073 чекори. И таман мислав дека Зоран ќе биде најраздвижениот, Данијел се пријави со 9905 чекори дома и на работа како магационер и одржувач на апарати. И жал ми е за сите затоа што полага, стварно секоја порака очекував да биде следниот најраздвижениот. Ама една Иренче, не растури сите, пријави 14026 чекори. Вели, да пријавам присуство и мотивација за другите. И да знаеш, мотивираш. Сигурно барам ќе се потрудиме денеска едно 10000 да ги направиме како ништо. Ви благодарам што учествувавте во овој чекори надпревар. Се надевам дека до следниот вторник ќе се мотивираме да направиме, ќе се трудиме да правиме барем по едно 10000 дневно. Може? Ајде се размрдаме сеја со Belong Together.

0: Е, друштво, одиме на концерт скроз во бело со дрискот. А не чекам уште долго за едно ново филмче на Netflix. Детали во три работи што вчера не ги знаев, денеска да. За кратко.
1: Абе, ми треба ново промо за утринско шоу со Христина.
2: Па, ајде, што да кажам?
1: Немам никаква идеја, еј.
2: Па, остај луѓето нека си кажат, дека можат да си порачуваат песни.
3: Јас сум Катерина од Скопје и денес ја будиме Македонија со Дупер и со тебе не гледам саат.
2: Дека можат искрени да си пидат за се.
4: Се вртам на зидот и гледам линчете сакам. И просто не ми се верува заради тоа што тој сам не се сака, пошто онака нам кърнили.
2: И стави некој комплимент за крај.
5: Ова е најдоброто радио, радио канал 77.
1: И добар си, браво. Имаме промо.
2: Утринско шоу со Христина. Секое утро од 7 до 10 на канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано Телеком.
6: Без ама и без драма, сурфајте со гигабитни брзини. Сега, со новата Magenta 1 Unlimited, добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
7: Најдобрата филмска музика на годината, The Lord of the Rings и The Hobbit, во концерт со гласот на легендарниот Саруман, сир Кристофер Ли, и специјален гостин од филмовите The Music of Hans Zimmer, презентирана од Пират, од Pirates of the Caribbean, со Холивуд филм оркестра, на 10 мај, во Македонската филхармонија, во Скопје.
8: Бројките се важни, но уште поважно е што создаваш со нив. Аплицирај за NLB Станбен кредит и искористи ја промотивната понуда без нотарски трошоци до 15 мај. Повеќе инфо на веб страницата nlb.mk или во најблиската експозитура. NLB Банка.
7: Енергосистем EMDV. Иновација што се слуша и чувствува. Со најсовремени клима уреди и топлински пумпи. Вашиот дом станува оаза на удобност. 30 години искуство, безброј задоволни клиенти. MDV. Свежина и топлина за секој ден.
9: Часот е точно 5 минути пред твојата заслужена пауза. Те чека Златен Дав Амбер. Премиум пиво со богат вкус. Суптилна карамелна арома со 100% јачменов слад. Вкус што освојува. Златен Дав Амбер. Совршен вкус за 100% уживање.
0: Сакаш да пријавиш работен ангажман, се најавуваш на Е-работа и кликаш Работно ангажирање, каде поднесуваш пријава за работно ангажираното лице. Внеси ги основните податоци и во неколку чекори пријави фер ангажман. Информирај се на av.gov.mk.
10: Набарање на играчите. Државна лотарија го представува новиот инстант лос Доме Сладок Доме со понуда на 5 стана во Скопје. Влези во игра и отклучи го твојот сладок дом.
11: За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Баумит.
12: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
13: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 1-3-5

0: 0,5 во Flex Credit. Од 6 до 600 000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
1: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
2: Сообраќајна незгода се случила меѓу Горно и Долно Лисиче во Скопје. Пазете ако минувате овде, е апелот од нашиот репортер од терен Ане. Ане, фала ти за дојава и за информација. Секој кој што има нешто корисно со неја кој што возат, сака да помогне, може да биде репортер од терен и да ни дојави на Вибер. 072 60 77 77. Среќен пат!

baš chill, nekako so duper. Pak i pak ja slušame. A veom da podigneme energija so Drive Nature Run. Samo prvo. Podržano od Jean Mitres Clinic. Епа, прва работа што вчера не денеска ја знаме дека со хумор, страст, драма. Излезе првиот триглер за новата романтична комедија Office Romantic и тоа со J-Lo. А премиерата ја чекаме на Netflix на 5 јуни. Втора работа што вчера не денеска ја знаме дека жените во просек имаат помал круг на пријатели, ама се подлабоки врските, а мажите спротивно. Со поголем круг, ама со површински односи. Ти, се убаво вака вели истражување, ама не знам, јас сум со спротивно мислење, ама ај, ке веруваме на истражувањето. Трета работа, што вчера не денеска ја знаме, дека на еден месец пред концертот на 6 јуни во Борис Трајковски, Джей Джей и Елвир Меки ги најавија гостите, како Паја, Кандриан Гаджа, Маја Сазановска, Тунизен, а покрај овие од Македонија ќе има и гости од регионот. Значи, хитови, носталгија, емоција, врвна продукција и дрескот, сите во бело и на сцена.

0: live that fantasy. Rails, live на канал 77МК. И читам нешто, ќе се укинува линијата Франкфурт-Скопје. Да, Луфтханса ја паузира, всушност, како што истражив. Нема да има летови во јуни, ама затоа ќе имаме алтернативи преку Виена, конкретно за Франкфурт. Е, сега не исчезнува линијава, само се паузира, ама летовите до Германија ќе може да ги реализираме преку Визаер директно, а може и преку Виена или Белград со други алтернативи. Сега не ни е баш така лесно како до сега што беше, ама ајде, битно да ја има. А оно што секогаш го има на радио, само хитови. Сабрина Карпентер. Busy Woman. Во целост доаѓа за многу кратко на радио. Попладне на канал 77. Само хитови,
1: само хитови. Поддржано од Телеком. Без ама и без драма. Добивајте ексклузивни Магента Момент попусти секој месец само со новата Магента 1 Unlimited.
2: Бензински помпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
3: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
4: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Емке купуваш на попусти. Емке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
5: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинци, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
6: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
7: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Вкусете ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
8: Заедно прославуваме успех и квалитет. 30 години ДМГП. Прославуваме 30 години постоење и продолжуваме со истата енергија и страст. ДМГП и понатаму да биде синоним за првен квалитет и амбасадор на македонскиот вкус.
9: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
10: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
11: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
12: Кога станува збор за сигурност, изборот е важен. Со автоотговорност, домакинско и патничко осигурување. Бидете спокојни дома, на пати зад воланот. Флекс Брукер, сигурноста почнува со нас. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit и земи пари ни сила Македонија.
1: Без ама и без драма, сурфајте со гигабитни брзини. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
13: За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Баумит.
14: Ова пролет пушти канал 77 гласно. Тука се најсвежите битови.

Get Busy, Kanal 77. Пети мај денеска се слави денот на македонскиот јазик. И темата за денес беше, кој е најдолгиот македонски збор кој го знаеш? И сега стигнаа многу интересни моменти, а овој кој не знам до ден денес дали ќе успеам стварно да го прочитам, а уште еднаш ми го даде Миша, е из на де зо да доранзираш. Практично се испрскали со дезодоранзово превод. Ако може некој ово да го прочита, нека ми сними во аудио, без проблем. А суштината е дека ова из дезодоренсираното е со 17 букви. Филип, оториноларингологија, како и многумина кои го напиша, со 20 букви. И Сузана го најде практично најдолгиот македонски збор, за кој, барем мене наставничкава по македонски ми има кажано. Тоа е околу појасно панталонот држач. Околу појасен панталонот држач со 26 букви. Тоа е оној најдолг македонски збор. За подолг јас ниту сум слушнала, ниту сум пронашла. Епа нека ни е честит денот на македонскиот јазик, друштво. Да си го чуваме и да го зборуваме. Да не зборуваме цело време со англиски термини како што е трендот моментално, нели? И ајде да слушаме уште хитови.

0: го попадне со Ангела. Ети мај денеска, ден на македонскиот јазик. И темата на денот ни беше да го најдеме најдолгиот збор кој го знаеме. И пристигна еден од два тројца слушатели кој јас не можев да го изговорам и затоа Виктор конечно херој се пријави денеска да ми помогне.
1: Из дезодорант зирали се.
0: И ај повтори ако можеш. Виктор, фала ти. Ете, толку за денеска друштво. Ребека следна. Јас и ти се дружиме утре стандарт 14. До тогаш останеме во добро расположение, со позитивна енергија и со само хитови на канал 77. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ангела Пингова, продукција канал 77 и денеска 5 мај 26. Чао!
2: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком.
3: Без ама и без драма. Само со Телеком Wi-Fi на секаде, значи Wi-Fi на секаде. Сега со новата Magenta 1 Unlimited сурфајте на најдобриот оптички интернет во секој кјоше.
4: Најдобрата филмска музика на годината, The Lord of the Rings и The Hobbit во концерт со гласот на легендарниот Саруман, сир Кристофер Ли и специјален гостин од филмовите The Music of Hans Zimmer, презентирано од Пират, од Pirates of the Caribbean со Холивуд филм оркестра на 10 мај во Македонската филхармонија во Скопје.
5: Работиш повремено или сезонски, со фер ангажман. Добиваш осигурување, не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
6: Светлина и елеганција го осветлува вашиот дом.
7: Стани дел од магичниот свет на Дизнилен Париз благодарение на Виза. Секое плаќање до 31 мај со Виза картичка од Комерцијална банка ти носи шанса да освоиш магично патување за 4 лица во Дизнилен Париз. Со Виза Signature и Виза Gold добиваш двојна шанса. Плаќај со Виза од Комерцијална банка. Дизнилен Париз те чека.
8: До 50 шанси за 120 000 денари. 5 неделни етапи од 6 април до 10 мај. Погоди најголем број на надпревари на еден тикет и играј за 120 000 денари секоја недела. Во Спортлайф, вашиот тикет вреди повеќе.
9: Сакате да работите во Германија како медицински персонал? Дојдете и информирајте се директно од работодавачот на 13 мај во хотел Queens во Скопје од 10 до 16 часот. Ваша можност за нов почеток. Не пропуштајте.
10: Жито, топ понуда на фрижидер. Топено сирење Президент, 400 грама за само 179 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
11: Како догодишна залиха на пелени од Виолета Double Care? Многу лесно. На 9 и 10 мај пријави се на најсладките трки, ползијада и трка во менување пелени во Eastgate Mall. Забава, возбуда и награди за најбрзите. Резервирај си место на eastgatemall.mk и биди дел од настанот. Eastgate Mall, ти си центар.
12: Како гром од ветро небо. Може да те погоди титаниумската среќа само со инстант лозот Титаниум на Државна лотарија. Еден од седумте Ford Focus Titanium или еден од седумте Ford Kuga S-Line може да биде твој само со инстант лозот Титаниум. Кога среќата се бара и чудата се можни.
0: Здраво! Денес веќе официјално може да кажеме на кај лето оди работава. Го испративме и овој дошт. Струга во моментов со 19 степени, Неготино со 26, Скопје со степен повеќе на 27 степени не слушаат скопјани. А и Нокиска ќе ни биде така потопличко од минатата вечер. Малку над нулата. 3 до 4 степени. Минута пред 18 и време да направим еден последен преглед на што се има случано денес. Сите информации од Златица.
2: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
5: Дали ги испратија документите за екстрадиција на Груевски или не? Ги праша денес на пресконференција министерот Филков и Министерството за правда, генералниот секретар на СДСМ Александар Саша Димитриевич.
13: Наместо да одговорат на ова основно прашање, велат дека комплетираат документација. Еден месец не можат да ја комплетираат документацијата. Дали се неспособни или не сакаат? Полска ги заврши и ги предаде документите за еден ден од како идниот премиер на Унгарија спомена политичарите од нивната земја. А кај нас еден месец тишина. Очигледно, Мицковски, Филков и нивната влада не сакаат да го вратат Груевски. Тие свесно го штитат.
5: Оставка од министерот Цветан Трипуновски побараа денес сточарите. Револтирани што откупната цена на млекото е намалена за уште 2 денари. Па така, колани млекото се откупуваше до 33 денари за литар. Сега, според сточарите, таа цена е 29 до 24 денари по литар. Втор ден масовни измами преку СМС. Не наседнувате на пораките за неплатена казна, апелираат од МВР. Измамниците користат линкови кои водат до лажни веб страници, со цел да ги извлечат податоците од банкарските картички на корисниците. Од Министерството нагласуваат дека официалните институции никогаш не бараат плаќање на казни преку СМС со директен линк за внесување на податоци од картичка.
0: Здраво, здраво. Добра вечер. Каков е да ти бил вторникот? Ведом дека имаш барем еден момент што ќе ти остане во глава. Не мора да е нешто голем. Доволен е еден муабет, смеа, кафе со пријател, со колеги. Некоја ситница што ќе ти остане како спомен без да приметиш. Е баш за тие спомени, пееме со Maroon 5. Memories.

Taylor Swift, The Fate of Ophelia ni je tukaj na 11 minuti po 18 časot. Moram nešto da ti priznam. Malko je sramno, ama jaz go nemam gledano prvi oddel na Gjavolot nosi Prada. Da, znam neko ovo je šok za nekoj od vas, ama sigurno imam tukaj nekoja srodna duša, što isto tako go nema gledano ovoj film. Ама сега нели сите зборуваат за продолжението, која руши рекорди низ цел свет. Заработи над 110 милиони долари за неколку дена и ги победува дури и Марвел хитовите. Е сега другарка ми ме наведува да одиме вечер на кино, па на огромна дилема сум. Вреди ли да се купува карта за Ѓаволот носи Прада 2, особено ако го немаш гледано на првиот дел? А ако некој од вас го гледал ова продолжение, те молам пиши ми на Viber 072-60-77-77. Вреди ли овој втор дел или е само добар маркетинг?

0: Somber, Back to Friends на канал Сину Сину. Вечер с Ребека. Побарав помош од вас за една дилема што ја имам. Вреди ли да се купи карта за Ѓаволот носи Прада втор дел? Другарка сака да го гледаме филмот вечер, јас се мислам дали да трошам 2 часа за филм, чиј прв дел воопшто го немам гледано, иако постигнува рекорди во светските кина. И на Вибар 072-60-70-77 ми стигна помош од сите страни. Фала ви, дички. Еве, Фадел Вили, ако не си го гледала првиот дел, ке ти фалат многу работи, нема да ги сватиш ликовите баш, ама и вториот е добар, има добра приказна, вреди да се гледа, не е само хајп. Оливер пак мисли дека филмот не вреди да се гледа, вели, јас заспав 2 пати на кино од што беше толку здодевен, ептен тапа. Ама вели, јас го немам гледано првиот дел, така што може заради тоа. Вико не го гледал ни првиот, ни вториот дел, ама вели, уживај, не е важно, ако е здодевен, може да си направите некој муабет со другарка. Како така, во кино не се зборува. Добро, значи да бидам подготвена и за заспивање, ако одам, ама дефинитивно да го прегледам и првиот дел, барем на брзина. Ако се двоумиш и ти за ова, еве ти знак, идеја што можеш да правиш вечер, купи си карта за Ѓаволот носи Прада втор дел.
1: Полна агенда, состаноци, тренинг, факултет, гужва. А сакам да постам. Нешто конкретно, заведнаш. Виталија овесни каши во 8 различни вкусови. Збогатени со витамини, без додаден шекер. Постно е сега, вкусно е секогаш. Виталија, идеја и предлог. Здраво и лесно, за пост.
2: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш 3 нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Со Пертур Мира, вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. perdormira.com.mk
4: Винарија Стоби. Вино кое ги спојува минатото и иднината. Собрано од собствени лузови насади, од античкиот град Стоби. Традиција спакувана во шише полно вино. Шише полно страст за животот.
5: Сакате сите да ве забележат?
6: Градот да ве дознае?
5: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
6: 20 години со вас по скопските улици.
5: Маратон Advertising Group.
7: Ангажирате сезонски работници на веб страницата на Агенцијата за вработување. Пријави фер ангажман во неколку чекори. Освен договорениот на доместок, плакате данок и фиксно утврден паушал. Заштити се себе и ангажираното лице. Информирај се на av.gov.mk.
8: Риц Хоум Центар, гостивар, каде домот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор,

0: Комфортно осетување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост. Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Капитал Банка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
1: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за беспрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
2: Секогаш присутен, никогаш наметлив, зборуван из дизайн, се движи со леснотија. Знае кога е момент за промена. Air, колекција со душа која дише. Jela.mk.
3: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
4: Ова пролет, кога и да пуштиш Карлсену сену и слушнеш најновите песни,

0: Айде малку магија на вторникот. Абракадабра со Леди Гага.
1: Тројка е стрикна бројка за Сигет. Одржано од Сигет фестивал.
0: Знаеш ли дека можеш да ги слушаш Луис Капалди и Зара Ладсон на сцена само ако го напишеш твоето име и презиме на нашиот вибет број 072-60-70-77-77. Канал 77 доделува карти за најголемиот музички спектакл во Будимпешта, Зигет фестивал. Ке ги собереме вашите имиња и презимиња од вибер, ке избереме рандом по еден од вас секој ден и ке го вклучиме во живо во утренско шоу со Христина. Таму имаш едноставна задача. Треба да слушнеш три исечоци од хитови на тројца артисти и да кажеш дали настапуваат на Зигет или не. Погоди 3 од 3 и влези во големото финале што може да те однесе директно на Зигет.
1: Максимум музика.

0: Samo hitovi na kanal 77. Rebikov, da zdravo.
1: Kanal 77.
0: Сигурно бодам во еден момент од денот, иако е вторник, си посакал на неделава да ја кажеш. Епа ќе си се тешиме со ова хитче за многу кратко на радио.
2: Тестираме еден TikTok тренд. Кажи ми, што правиш баш во овој момент, тоа слушаш канал 77, во каква ситуација си?
1: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
2: Емилија, во моментов вели джогирам. Морав да застанам да одморам кафето дорека се вари. Леонид, јас вели чекам во кола и си ги врзувам патиките. Еве Даниела, вели уживам на пат на кај Струмица, како и секогаш ми го правите денот поубав.
1: Секое утро, нова авантура на канал 77.
3: Вечер
1: на канал 77.
4: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
5: Нудли.

0: Jasno.
1: YY od Koda Nova.
2: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
3: Хотел Драма Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
4: Ресторан Мрз Бирово, 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Берова.
5: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
6: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
7: Дојди во Халем.
6: Најдобри автостакла.
8: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
9: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас, Разно Прометас, Струмица.
10: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
11: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, отсега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени досега. За повеќе информации, јавете се на 02-3179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
12: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микрочипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика. Од кода нова?
2: Оваа пролет.
3: Кога ги пуштиш, Канал 77. И ги слушаш хитовите што ги сакаш. Сите на едно место.
2: Канал 77.
3: Само хитови.

0: Што е да се случило овој вторник, не е крај на светот. Или како што вели Майри Сайдас, end of the world. Канал 7-7. За точно 2 часа на коментарите на Вардар им треба наша помош и спотско чудо. Златица ги има деталите. Oh, yeah!
1: Спорт репорт. Подржано од Мидеа.
2: Ракометарите на Вардар вечерва го играат реванш четврт финалето од Лига Европа. Во Скопје, во Јане Санданске, гостува францускиот представник Монпелје. На првиот дуел пред 7 дена, францускиот тим го искористи домашниот терен и слабото второ полувреме на Вардар и постигна победа од 10 разлика. Почетокот на надпреварот е во 20 часот и 45 минути. Чуда во спортот постојат, а на едно такво се надевам и вечерва. ФИФА сериозно размислува за одржување на светското првенство во 2030-та со 64 селекции. Како еднократен формат, по повод 100 годишнината од првото светско првенство во 1930-та. Домакини на светското првенство тогаш ќе бидат Шпанија, Португалија и Мароко. Со поеден надпревар од групната фаза што ќе се игра во Аргентина, Парагвај и Уругвај. Токму поради символиката поврзана со првото светско првенство во историјата. Врвните тенисери и тенисерки, вклучувајќи ги Новак Джокович, Јаник Синер и Арина Сабаленка, објавија заедничка изјава во која изразуваат длабоко разочарување од наградниот фонд за престојното отворено првенство на Франција. Организаторите на Ролан Гарос го зголемија вкупниот награден фонд само за 10%, што е далеку под очекувањата на тенисерите со оглед на приходите на турнирот.

0: С оваков ритъм на Канал Силно Силно реално можеш и да тъпчеш. Ева ти една мотивация от Айран да го изкористиш ова вторничко за иди сънце за тоа.
1: Нежна хармония спакувана во шише. Розе од Винарија Стоби.
2: Најдобрата филмска музика на годината The Lord of the Rings и The Hobbit во концерт со гласот на легендарниот Саруман, сир Кристофер Ли и специален гостин од филмовите The Music of Hans Zimmer, презентирано од Пират од Pirates of the Caribbean со Холивуд филм оркестра на 10 мај во Македонската филхармонија во Скопје.
3: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
4: Ајде да играме асоциации. Корални гребени, рајски плажи, древна култура, врвни хотели. Која е дестинацијата?
5: Хургада. Многу повеќе од летување. Доживување што се памети и повторува. Време е за рана резервација со одлични услови и најголем избор на хотели. Aurora Tours. Повеќе од 3 децени. Патуваме и сонуваме заедно.
6: Приспособи ја ратата на кредитот на твоите месечни трошоци. Аплицирај за потрошувачки кредит до 2.400.000 динари со каматна стапка од 4,9%. Потрошувачки кредит по твој избор, само во Шпаркасе банка. Дознај повеќе на sparkase.mk.
7: Жито, топ понуда на фрижидер. Топено сирење Президент, 400 грама за само 179 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
8: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово. За пациенти, кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
9: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј. За подобар квалитет на живот. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
10: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
11: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Балата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Балата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
0: Температурите паѓаат многу споро. Добро е. Куманово со 24 степени, Кевгелија со 23, во моментов Скопје наслуша на 25 степени. Вечерва ќе биде студено, дефинитивно, ќе паднат сигурно некои 20 степени, ама за разлика од синоќа барем над нулата. Здраво, здраво! Среќен свет, ден на македонскиот јазик. Денес 5 мај, ден кога е усвоена азбуката на македонскиот јазик. Да си ја користиме правилно, да си го чуваме, негуваме јазикот, да зборуваме правилен македонски. И во таа чест да испееме нешто на македонски, на кирилица. Пајак и сладкаристика ни се на листа.

Ритам што оди одлично со Зеди Сунце. На 10 минути по 19 часот, Cover Me in Sunshine на канал 77. Ова е канал 77. Цел ден беше гласен, гужва на работа, муабети со колеги, задачи од чефот, гужва во собраке. Сигурно ти бучи во глава од ова. Дај да ја смириме таа бучева со едно одлично хитче IO Technology. Во глава треба да ти звучи вака. She

0: Samo hitovi. Među njih Loop. Kiki Muka je tova. Večer. Svrbika. Кој е твојот рецепт што го представуваш како гурманско чудо, а всушност е готов за 10 минути? Вибер 072-60-70-77. Мојот како на Бруклин Бекам. Тестенини со сос. Не знам дали си видел, интернетот се шегува баш со Бруклин Бекам. Тој прави тестенини со готов сос, обични тостови во тостер, а се снима како врвен готвач. И реално сите имаме такви моменти. Еден рецепт со 2-3 состојки, купи, измешај, готово. Ама кога ќе те праша некој што си изготвил, објаснуваш како да си професионалец во кујна што готвил цел ден. Па ајде кажи ми, кој е твојот рецепт што го представуваш како гурманско чудо, а всушност е готов за 10 минути? Вибер 072-60-70-77. Кажи си искрено. И тост со кашкавал се важи.
1: Вечер на канал 77.
2: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
3: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата

0: партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
1: Приспособи ја ратата на кредитот на твоите месечни трошоци. Аплицирај за потрошувачки кредит до 2 милиони и 400.000 динари со каматна стапка од 4,9%. Потрошувачки кредит по твој избор, само во Шпаркасе банка. Дознај повеќе на sparkase.mk.
2: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
3: Без ама и без драма. Само со Телеком Wi-Fi на секаде, значи Wi-Fi на секаде. Сега со новата Magenta 1 Unlimited сурфајте на најдобриот оптички интернет во секој кјоше.
4: Да, идеја. Немам време. Имам работа. Брзам. Постам. Нешто конкретно. Заведнаш. Веган паштета и овесен крекер. Од Виталија. 4 вкусови. Различни комбинации. Постно е сега. Вкусно е секогаш. Виталија. Идеја и предлог. Здраво и лесно. За пост.
5: Сакате сите да ве забележат?
6: Градот да ве дознае?
5: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
6: 20 години со вас по Скопските улици.
5: Маратон Advertising Group.
7: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш 3 нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно.
8: Мидеа. Мидеа топлотни пумпи, професионална климатизација. Ќе ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ќе му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа топлотни пумпи, салон Сетег на Рузвелтова.
9: Многу вреди и многу штедиш. Топлотни пумпи, ако немаш идеја, тука е Мидеа.
10: Ова пролет, кога и да пуштиш Каранзиру Зеро, и слушнеш најновите...

Scream and Shout на точно 28 минути по 19 часа на канал 77. Вечер с Марика. Кой е твоят рецепт, що го представяш како гурманско чудо, а всъщност е готов за 10 минути? Вибер 072-670-70-70. Се правиме таму вървни готвачи како Бруклин Бекъм. Правите станини со готов сус, а на видеото како да готви професионалец и ги кажува најголемите тајни на готвачите. Поговараме тој твој едноставен рецепт со кој тебе можеме да те прогласиме за врвен готвач. Ева еден Виктор. Вели шпагети со кетчуп и сирење. Стандарт, ама и тоа е готварска уметност, треба некој да ги свари тие шпагети. Марија вели пица на парчиња леп, па со кашкава, со кетчуп, со кулен. Од ова веднаш да ти се пријаде, ама и ова треба некој да го испече, нели? Мислам дека сите ние вака гледано сме врвни готвачи, ако се рамниме со видеата на Бруклин Бекъм. Така што, ако случајно ти се пријаде, извини, фала за коментарите, дечки.

0: Sean Paul, Beyoncé. Rytom za tancovanie. Baby Boy vo Večer sú Rebeka.
1: Samo hitovi.
0: Знаеш кога ќе почне да се врти една личност во глава и не можеш да си ја извадиш. Си го тегнаш дедното, само ти се појавува од нигде и си велиш со причина или си правам филм. Алекс Борен ке ти ја расчисти оваа дилема. Fever Gym, ја слушаме за многу кратко на радио. Ама прво, утринава со Христина тестиравте еден TikTok предизвик. Го слушаме тоа.
2: Кажи ми, што правиш баш во овој момент, дека слушаш канал 77, во каква ситуација си?
3: Слушај утринско шоу со Христина, секој работен ден од 7 до 10.
2: Емилија, во моментов, вели джогирам, морав да застанам да одморам, кафето дорека се вари. Леонид, јас вели чекам во кола и си ги врзувам патиките. Еве Даниела, вели уживам на пат на кај Струмица, како и секогаш ми го правите денот поубав.
3: Секое утро, нова авантура на канал 77.

0: klasa.
1: Повеќе од 50 години ваш сигурен превозник. Струмица експрес Струмица. Информации на телефон 034 346 030.
2: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-3068-288. Специјална очна болница Деница, Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
3: Продолжете го вашето образование со постдипломските студии на Меѓународен Славјански универзитет во областта на маркетинг менеджментот, управувањето со човечки ресурси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа и психологија. Две децении, една визија. masl.edu.mk.
4: Резултати од жустина, сеньоре.

0: Ono je perfektno.
1: Cool, 3 po 1. Boja za mito. Goštiri vašeto vrijeme. V sebi sudrži antikorozivno sredstvo. Osnovna i savršna boja. Sujedan primas. Imate trikratno dejstvo. Cool, 3 po 1. Nevena kolor.
2: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 милијади денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.

0: Is that all there
1: is? Shut up, the Black Eyed Peas на 12 минути пред 8. Ай, слушаме на radio.kansinosino.mk и оттаму си правим муабет. И там можеш да ни пишеш што се случва на патот на кој што возиш или откаде не слушаш. Или едноставно да се слушаш музика на 10 радиостаници.

Луис Капалди. На 3 минути пред Улсу Монака, релаксирано да го заокружиме денот на канал Сино Сино. Крај на овој вторник, полека, но сигурно со добра енергија, со одлични хитови, ке ги стуркаме и останатите 3 дена до викенд, ведувам. Убава вечер да си имаш, се слушаме утре, повторно од 18 часот. За крај главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ребика Спасова, продукција канал 77. Денеска, 5. мај 2026. Чао, чао! Тројка е стрикна бројка за Зигет. Сакаш

0: Сара Ларсон,
1: Форензивна машин,
0: Пеги Гу и уште многу светски имења во живо пред тебе.

0: Сакаш да пријавиш работен ангажман, се најавуваш на е-работа и кликаш работно ангажирање, каде поднесуваш пријава за работно ангажираното лице. Внеси ги основните податоци и во неколку чекори пријави фер ангажман. Информирај се на av.gov.mk.
1: Кога телото и умот бараат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical and Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна бања, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical and Spa. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
2: Не чекай на календарот. Живей денес! Аплицирај за потрошувачкиот кредит од Стопанска банка без административни трошоци и оствари ги сите твои желби. Понудата трае до крајот на мај. Стопанска банка, на ваша страна.
3: Но браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
4: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за беспрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
5: Како до годишна залиха на пелени од Виолета Double Care? Многу лесно. На 9 и 10 мај пријави се на најсладките трки, ползијада и трка во менување пелени во Eastgate Mall. Забава, возбуда и награди за најбрзите. Резервирај си место на eastgatemall.mk и биди дел од настанот. Eastgate Mall, ти си центар.
6: Главоболка, мускулна болка, забоболка. Не ставај го животот на пауза.
7: Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 мг пакување од 10 филмообложени таблети. Од алкалоид.
8: Пред употреба внимателно се прочита опасното за индикациите, ризикот од употребата и насеканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
9: Та супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
10: Да, идеја. Немам време. Имам работа. Брзам. Постам. Нешто конкретно. Заведнаш. Веган паштета и овесен крекер. Од Виталија. 4 вкусови, различни комбинации. Вкусно е сега, вкусно е секогаш. Виталија, идеја и предлог. Здраво и лесно, за пост.

0: Но е перфектно.
1: Ху, 3 по 1. Боја за мето. Го штити вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премаз. Имате трикратно дејство. Ху, 3 по 1. Never a color. Камал 77.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Стани дел од магичниот свет на Дизнилен Париз благодарение на Виза. Секое плаќање до 31 мај со Виза картичка од Комерцијална банка ти носи шанса да освоиш магично патување за 4 лица во Дизнилен Париз. Со Виза Signature и Виза Gold добиваш двојна шанса. Плаќај со Виза од Комерцијална банка. Дизнилен Париз те чека.
3: V-Milk 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пеларгонско млеко. V-Milk, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
4: Бројките се важни, но уште поважно е што создаваш со нив. Аплицирај за НЛБ Станбен кредит и искористија промотивната понуда без нотарски трошоци до 15 мај. Повеќе инфо на веб страницата nlb.mk или во најблиската експозитура. НЛБ Банка.
5: Главоболка, мускулна болка, забоболка. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 мг пакување од 10 филмобложени таблети. Од алкалоид.
6: Пред употреба внимателно се прочита опасното за индикациите, ризикот од употребата и насеканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
7: Динамичен ден. Старт во 7. До 9 најдобро е да појадувам и нешто плус ке носам. Постам. Нешто конкретно, заведнаш, новите постни напитоци, во прав од Виталија. Од овес или од ориз, без додаден шекер. Природен извор на протеин. Постно е сега, вкусно е секогаш. Виталија, идеја и предлог, здраво и лесно, за пост. Само на vitalia.com.mk.
8: Многу желби, еден кредит. Хипотекарен кредит од Унибанка. За тековни потреби, купување имот во странство или рефинансирање изложености во други банки и финансиски друштва. Со фиксна каматна ставка од 4,3% во првите 6 години и вклучена полиса за ризико осигурување. За клиенти со редовни месечни приливи. Повеќе информации на unibank.mk. Унибанка. Вашиот сигурен избор.

0: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
1: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 023-179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
2: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани. Замисли

0: перфектно.
1: Ку 3+1. Боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Ку 3+1. Невена
2: колор. Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторан и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
3: КМЦ Клими, најбрзо растечки бренд во светот. Економични, со најдобар дизајн, ниска потрошувачка и врвен квалитет. КМЦ Клими, бренд кој на луѓето им припаѓа. Генерален увозник и дистрибутер за Македонија. Хамачи Штип.
4: Рунибет, мисна индустрија. Свежо, вкусно, домашно. Рунибет, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни сувомиснати производи. Чадени на буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Рунибет Струмица.

0: Сакаш да пријавиш работен ангажман, се најавуваш на е-работа и кликаш работно ангажирање, каде поднесуваш пријава за работно ангажираното лице. Внеси ги основните податоци и во неколку чекори пријави фер ангажман. Информирај се на av.gov.mk.
1: А јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо од джабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: 20 години со вас по скопските улици.
2: Маратон Advertising Group.
4: Жито, топ понуда на фрижидер. Топено сирење Президент, 400 грама, за само 179 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
5: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
6: Кус за кој сонувате мора да е пекабеско.
7: Не е дека немаш избор. Имаш премногу. Можеш да гледаш, можеш да скролаш, можеш да чекаш. Или можеш да искористиш 20% попустно одбрани курсери во Семос Едукација, за да научиш нешто што ќе те носи напред. Со Топси Плюс, младинскиот пакет на Стопанска банка и Семос Едукација, изборот е јасен. Програмираја својата иднина. Стопанска банка, на ваша страна.
8: Како гром од ветро небо. Може да те погоди титаниумската среќа, само со инстант лозот Титаниум на Државна лотарија. Еден од седумте Ford Focus Titanium или еден од седумте Ford Kuga S-Line може да биде твој само со инстант лозот Титаниум. Кога среќата се бара и чудата се можни.
9: Канал 77.

0: Чекате сите да ве забележат.
1: Градот да ве дознае.
0: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
1: 20 години со вас по скопските улици.
0: Маратон Advertising Group.
2: Сакаш да пријавиш работен ангажман? Се најавуваш на е-работа и кликаш работно ангажирање, каде поднесуваш пријава за работно ангажираното лице. Внеси ги основните податоци и во неколку чекори

0: Jer što vredi, IT oprema su odlična cena. Mali aparati za site mali i golemi potpati. Samo vo sete, maj su popust ceni. Dojdi i sve što ti treba, zemi. Samo do 17. maj.
1: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кучи цело време. Е, ај да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
2: Со верба во среќата можеме да стигнеме до изворот на светлината. Пушти се во забавна игра со символи, најди прстен, блесни од радост и продолжи ја потрагата. Диамантот ја удвојува добивката. Instant Loss Диамант. Мене ми е омилен. А вам? Диамант на Државна лотарија.

0: мъка.
1: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на Деница.мк или на 02-3068-288. Специална очна болница Деница, Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
2: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
3: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Евролинк осигурување.
4: За сите керамичари, Palmit го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Palmit.

0: Работиш повремено или сезонски, со фер ангажман. Добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
1: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: 20 години со вас по скопските улици.
1: Маратон Advertising Group.
3: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
4: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
5: Замисли си заштеда од кусур при плаќање со картичка. Со услугата Е-касичка и твојата дебитна картичка на Халк Банк, кога плаќаш, може и да штедиш. Запознај се подетално со услугата на halkbank.mk. Халк Банк. Важни се луѓето.
6: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
7: Слушаш. Ана.